0: Radio Armonia, mereu cu tine.
1: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
0: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu. Dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Ascultă Radio Almă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

70. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. Isaia 46 cu versetele 3 și 4. Pe 26 iunie 1946 dormeam în locușorul meu mic și confortabil și mă hrăneam cu hrană lichidă neatinsă de răul din afară. Totul s-a schimbat cu o palmă primită și cu plânsetul meu, când m-am născut în nelegiuire, ființă mislită în păcat, pe atunci neștiind că sunt o făptură așa de minunată. Aceea nu avea să fie decât prima din multele palme pe care viața le avea pregătite pentru mine și lacrimile acelea au fost doar pregustarea a ceea ce urma. Anii au trecut și am ajuns să-L cunosc pe Cel care m-a făcut. După 13 ani de viață, am luat hotărârea să-L slujesc pe Cel care m-a făcut. Am trecut și prin momente foarte dificile, dar după 70 de ani de viață, aleg să număr binecuvântările. Sunt binecuvântată să îmi pot face mica mea parte în ușurarea suferinței oamenilor de pe insula unde locuiesc, Jamaica. Deși frământată adesea de nenumărate probleme interpersonale, cer împlinirea făgăduinței din Iov, capitolul 1, cu versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Mulți tineri au fost binecuvântați de pe urma relației noastre de prietenie. Au avut de câștigat datorită înțelepciunii acumulate de-a lungul anilor de experiență, în timp ce multele lor nevoi și planuri vitejești au dus pe noi culmi viața mea de rugăciune de mijlocire. Am fost binecuvântată când l-am adus pentru prima dată pe fiul meu acasă. În anii care au urmat, am început să înțeleg mai bine modul în care m-a adoptat Dumnezeu și am învățat ce înseamnă dragoste necondiționată. Am fost binecuvântată cu o sănătate destul de bună și cu mijloace financiare suficiente pentru a vizita toate locurile în care mi-am dorit să ajung, să mă bucur de opera de artă a lui Dumnezeu, fără dezastre pe uscat, pe mare sau în aer în timpul călătoriilor pe care le-am făcut, cu excepția celor 5 zile petrecute fără bagaj. Sunt binecuvântată că mi-am pus multe ținte și cu ajutorul lui Dumnezeu le-am atins pe toate. Din nefericire, în ciuda nenumăratelor binecuvântări, am ajuns să mă îndoiesc de Dumnezeu în vremurile grele. Am încercat să o iau înaintea planului Său și nu am luat în seamă făgăduința Sa că îmi va răspunde la rugăciuni. Nu cunosc planul lui Dumnezeu pentru viitorul meu. Totuși, atât cât pot, mă voi bucura întotdeauna, mă voi ruga neîncetat și voi fi recunoscătoare pentru toate lucrurile.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mă mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Aleluia!
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură, Simona Preuteasa.
1: Trăim o perioadă destul de tulbure, unde frica pune stăpânire pe noi din ce în ce mai mult. Suntem plini de frică. Dacă nu ne înspăimântă moartea, ne înspăimântă viața. Unii suferim de frica de eșec, de frica de faliment în familie, în societate sau pe plan financiar. Avem fel și fel de frici care ne țin ca

captivi în libertatea noastră închipuită. Frica de Domnul este singura frică pozitivă. Această frică înlătură orice alt fel de frică. Atunci când tremuri înaintea Domnului, nu mai ai niciun fel de frică. El este Domn peste moarte și peste viață, peste faliment și peste orice întuneric. Stai înaintea Domnului plin de o frică sfântă și El te va scăpa de orice altă frică pământească. Să ai o zi bună, să pășești pe cărarea vieții fără frică.

0: Limba descurajatoare. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteam izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Iov 29 cu versetul 24. Ai zdrobit vreodată speranța, încrederea sau elanul cuiva, ridicând tot felul de obiecții la propunerile sale? Nenumărați oameni și-au ratat destinul din cauza unor cuvinte descurajatoare. Mulți profesori au distrus visurile elevilor cu rezultate mediocre sau alte deficiențe. Cine știe câți potențiali inventatori au renunțat să mai caute idei inovatoare din momentul în care s-au văzut ridiculizați de membrii familiei și ai societății. Nu cred că cei care i-au convins pe alții să nu facă ce își propuseseră au avut neapărat intenția declarată de a-i descuraja, ci mai degrabă au vorbit mânați de propria lipsă de credință în puterea lui Dumnezeu, care lucrează în noi și poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3 cu versetul 20. Descurajarea a făcut ravagii de-a lungul vremii. Să ne aducem aminte numai de israeliți și de călătoria lor spre țara făgăduinței. Cu puțin înainte de a ajunge la destinație, Moise i-a trimis pe Iosua și Caleb împreună cu alți 10 dintre fruntașii semințiilor într-o călătorie de 40 de zile, cu scopul de a cerceta Canaanul, țara în care curge lapte și miere. Tot ce au văzut acolo denota belșug. Dimensiunile fructelor depășeau cu mult orice am putea vedea vreodată la un bâlci. Era nevoie de 2 oameni să poarte un singur ciorchine de strugure. Și au mai întâlnit ceva neobișnuit, oameni uriași. La întoarcere au relatat totul lui Moise și poporului. Iosua și Caleb i-a încurajat pe israeliți să meargă înainte și să cucerească țara, însă cei 10 tovarăși ai lor aveau o perspectivă diferită. Dar bărbații care fusese împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Numeri 13, versetele 31 până la 33. În ciuda tuturor minunilor pe care le făcuse Dumnezeu pentru ei și la care fuseseră martori, poporul s-a lăsat influențat de raportul descurajator al celor 10. S-au vorbit chiar să se întoarcă în Egipt și erau gata să-i ucidă cu pietre pe Iosua și Caleb pentru optimismul lor. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru necredința lor a fost gramnică și dură. Bărbații pe care îi trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care negriseră țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte năprasnică. Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viața dintre oamenii aceștia care se duseseră să-i scodească țara. Numeri 14, versetele 36 până la 38. Dumnezeu nu numai că i-a ucis pe cei care descurajaseră poporul, ci i-a obligat pe toți să se întoarcă și să rătăcească în pustie timp de 40 de ani. Mai mult, Dumnezeu le-a interzis tuturor celor care aveau în acel moment mai mult de 20 de ani, cu excepția lui Iosua și Caleb, să intre în țara făgăduinței. Toți aceștia au murit în pustie. Din pricina cuvintelor descurajatoare a 10 oameni, mii de bărbați și femei și-au pierdut moștenirea. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă cei 10 ar fi ales să încurajeze? Dar tu, când vezi că alții se confruntă cu circumstanțe negative, îți pierzi încrederea în capacitatea lor de a izbuti? Mai mult, ești dispus să asculți planurile sau visele celorlalți, fără să faci remarci descurajatoare? Asta nu înseamnă că nu trebuie să pui sub semnul întrebării viabilitatea unei idei care nu pare să merite efortul și nici că nu trebuie să-ți prezinți părerea obiectivă pentru a avertiza cu privire la un potențial eșec. Dar o întrebare bine formulată poate fi mult mai eficientă decât e imposibil. Ei, de exemplu, sună mult mai bine să-l întrebi pe un tânăr antreprenor: cum ai analizat piața pentru acest produs? Decât să spui: nu cred că vor fi interesați prea mulți de ce vrei tu să faci. Chiar dacă nu împărtășești visul celuilalt, cel puțin oferă-i sprijinul tău în rugăciunea ca Dumnezeu să împlinească voia lui desăvârșită cu privire la scopul propus. Henry Ford spunea odată că abilitatea de a încuraja pe alții este una dintre cele mai mari calități în viață. Gândește-te la oamenii care te-au încurajat de-a lungul vieții și la efectul pozitiv pe care l-au avut cuvintele lor asupra ta. Într-o lume ce poartă pecetea negativismului, toți avem nevoie de un strop de încurajare din când în când. Așa că fă un efort conștient de a spune întotdeauna cuvinte sincere de încurajare, sprijin și inspirație celor aflați în cercul tău de influență. Dacă se întâmplă să fie abordat de o persoană cu tendințe descurajatoare, nu o lăsa să stea în calea destinului tău. Informează-o cu toată amabilitatea că tu ai ochii ațintiți asupra lui Dumnezeu, a cărui specializare este îndeplinirea imposibilului. Sau și mai bine, fii cât se poate de selectiv când îi alegi pe oamenii cărora le împărtășești visurile tale. Lipsa lor de inițiativă și credință, sau chiar invidia lor, te-ar putea face să renunți la planurile tale. Afirmația de azi: încurajarea doboară omul, dar cuvintele mele de încurajare îl vor îmbărbăta.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Deschideți scripturile în Efeseni, capitolul 4, și în timp ce le deschideți, dați-mi voie să vă pun o întrebare pe care m-am pus-o și eu personal când am citit exact acest text. Cum te-ai simți să știi că faci parte dintr-o biserică în care, fii atent, sunt mincinoși, hoți, oameni violenți, certăreți, clevetitori, neiertători, curvari, lacomi, miștocari, deosebiți de profani în vorbire și în purtare? Cum te-ai simțit? A rămas nu surprins și șocat să-mi dau seama că în biserica din Efes, între credincioșii de acolo, erau astfel de oameni. Și primele indicii le găsesc în capitolul 2 și 3, unde împreună cu voi am trecut și ne-am dat seama că erau dispute, era discriminare, erau certuri, mai ales între cei proveniți dintre evrei, care se certau cu cei proveniți dintre neamuri. De aceea Pavel, țineți minte, le vorbește despre zidul care era între ei, care trebuie dărâmat în Hristos să se accepte unii pe alții. Apoi a venit versetul 1 din capitolul 4, unde Pavel îi îndeamnă, și acum am dat seama că de fapt îi avertizează, purtați-vă vrednic de chemarea care ați primit-o, da? De ce? Fiindcă faptele lor nu erau în concordanță cu identitatea lor. Aveau carențe serioase în trăirea lor și asumarea responsabilităților lor față de biserică, spre exemplu. Și duminica trecută am vorbit, unii aveau chef să slujească, alții n-aveau chef. Pavel le spune, nu, dacă sunteți mădulare într-un trup, tu n-ai cum să ai un trup sănătos dacă mâna ta nu slujește, piciorul tău n-are chef să slujească. Și începând de versetul 17 însă, astăzi Pavel intră în miezul problemei, iar în capitolul 5 vom vedea dățile viitoare în consecințele acestor probleme ale credincioșilor din Efes. Și aș vrea să începem să citim de la versetul 17 din capitolul 4. Textul spune așa: iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În alte cuvinte, între ei erau oameni care încă trăiau ca păgânii. Și cum trăiesc păgânii? În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi, observați contrastul, voi nu mai sunteți așa. De ce? Fiindcă voi sunteți acum în Hristos. Și în Hristos, observați, voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă, potrivit adevărului care este în Hristos, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care dă adevărul. Și asta e teoria și acum vine practica. De aceea, hei! Cu voi vorbesc, cei din Efes, vouă vă scriu, lăsați-vă de minciună. De ce? Fiindcă între voi sunt mincinoși. Fiecare dintre voi să spună fratelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Și încep să zici, da, Pavel, stai, că nu pușcă. Tu la început, în primul capitol, ai zis că ăștia sfinți. Ai zis că-s credincioși și acum, cum să poate să-i faci mincinoși? Stai-ne moleacă, hai să citim mai departe, că nu numai îi face mincinoși. Erau și mânioși, observați. Mâniați-vă și nu păcătuiți, adică între ei nu erau numai neveste care aruncau farfurie în aer, ci aruncau cu farfuria după el. Se mâniau și păcătuiau, fizic, verbal, să n-apună soarele peste mânia voastră, de ce? Fiindcă așa veți da, uite-te în text, prilej diavolului. Dar ce vrei să zici cu un credincios care e în Hristos, dă prilej lui Satan? Cuvântul în greacă e topos, unde noi românești avem topografie, adică un loc bine definit, și în limbaj teologic, credinciosul prin păcat poate să deschidă o ușă, poate să dea un drept, un teritoriu diavolului în viața lui. Păi eu am crezut, frate Cristi, că odată ce eu mă pocăiesc și mă botez, eu sunt Hristos și păzit de Dumnezeu. Ești păzit. Cât timp stai sub paza lui, cât timp nu dai drept celui rău. Asta explică de ce între credincioși sunt unii care încă ajung să cadă sau să trăiască în păcat, fiindcă prin ei Satan a găsit un cap de pod și afectează pe ei, familia, și vedem în capitolul 5, inclusiv biserica. De aceea Pavel e categoric și spune, cine fură să nu mai fure. De ce? Fiindcă între ei erau și hoți. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, să dea har celor ce l-aud. În biserica din Efes erau oameni care probabil foloseau cuvinte stricate, înjurau. Ba chiar, fii atent, erau ranchiunoși. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice clevetire, erau bârfitori. Orice fel de răutate, oameni răutăcioși, să piară din mijlocul vostru, din biserică, acolo, în mijloc, când voi vă adunați, ăia sunteți. Și textul nu se oprește aici. Mergem în capitolul 5 și vreau doar să spicuiesc două, trei versete, după care ne întoarcem. Curvia sau orice fel de necurăție sau locămie de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. De ce? Fiindcă începeau să fie pomenite între ei. Unii trăiau în curvie, alții erau racum de bani, unii erau miștocari, fii atent. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și acum te întreb, nu e surprins? Eu când am studiat textul ăsta, m-am șocat. Pentru că e o biserică pe care vorba aia, Pavel a înființat-o. El i-a crescut, i-a făcut catecheză cu oamenii ăștia. El o ținut membralitate, el i-a conciliat și între ei erau mincinoși, hoți, oameni violeți, certăreți, clevetitori, neiertători, curvari, lacomi, miștocari, stricați în vorbire, în faptă, ranchiunoși, răutăcioși. Stau și mă întreb. Cuvântul e oglindă. Dacă Pavel ar scrie azi o epistolă către Biserica Harvestoare, ce ar scrie în ea? Fiindcă Pavel scrie lucrurile astea, chiar dacă le scrie de la distanță, datorită Duhului Sfânt care ne cunoaște inimile. Ce-ar scrie Pavel în epistola lui către Harvest? Oare ne-ar găsi mai bun decât ei? Vreau însă la acest punct să mulțumesc celor peste 500 de membri care v-ați luat din timpul vostru zilnic, săptămâna trecută, să fiți aici 5 seri la rând, pentru câte 3 ore fiecare, la săptămâna LL, și deși erați obosiți după servici, deși erați încărcați, deși ați avut copii, ați rămas până la capăt și ați fost cercetați în privința acestor uși deschise pe care le-ați recunoscut că Satan le-a dobândit în viețile voastre. Și spun asta fiindcă săptămâna asta, împreună cu prezbiterii bisericii, ne-am rugat cu mulți dintre voi. Mulți ați venit și ne-ați mărturisit și sunteți recunoscători Domnului, și eu ca pastor sunt să știu că am în biserică oameni care caută curățirea, sfințirea, eliberarea de obiceiuri, atitudini, păcate și practici care ne îndepărtează de Dumnezeu. Fiindcă dacă ar fi doar treaba că bă, așa suntem noi, hai că o ducem noi cumva, dar lucrurile astea te îndepărtează de Dumnezeu. Nu mă crezi? Fii atent ce spune Pavel în următorul verset din capitolul 5. O să-l analizăm în detaliu, vă promit, în următoarele săptămâni. Deocamdată luați-l ca atare. Fii atent ce le spune. După ce le listează păcatele, face remeneu, le dă concluzie. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, nici un lacom de avere care este închinător la idol, n-au parte de moștenire împărăția lui Dumnezeu și a lui Hristos. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. A, lasă, că tu dacă ești în Hristos, nimeni nu o să te smulgă din mâna lui. Ești siguranță eternă. E adevărat. Toate lucrurile astea sunt adevărate, dar nu fără o condiție. Fiindcă din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Poți să ajungi credincios, neascultător, uite-te în Efes. Odinioară, e adevărat, erați în întuneric, dar acum sunteți în lumină. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Și despre această umblare în lumină, încearcă Pavel să le vorbească și în capitolul 3 și 4 le zice, mă, voi în biserică, când vă certați între voi cu zidurile alea, voi nu umblați în lumină. În capitolul 5, mă uit în familiile voastre și văd nevestele, văd bărbații, văd relația cu copiii voștri, ceva nu e ok, adresează în capitolul 5. Mă uit în relațiile voastre de la locul de muncă, în capitolul 6, mă uit în viața voastră spirituală, sunt unii dintre voi cu întărituri spirituale, cu demon, cu dur, care lucrați cu voi în biserică, de avem capitolul 6. Treaba e serioasă și reală. Așa a fost pentru ei și așa e și pentru noi, nu-i așa? Și întrebarea se ridică, ce-i de făcut să poți trăi vrednic de chemarea pe care ai primit-o? Ce-i de făcut când tu încă tragi după tine păcate, obiceiuri, stări, întărituri din trecut? Oare poți să scapi de ele? Oare te mai poți schimba? Și răspunsul este un categoric da, ai primit-o. Ce-i de făcut când tu încă tragi după tine păcate, obiceiuri, stări, întărituri din trecut? Oare poți să scapi de ele? Oare te mai poți schimba? Și răspunsul este un categoric da.

Pur și simplu au cedat încercărilor de a se schimba, fiindcă spun ei, nu pot, n-au putere să se schimbe și cred. Puterea schimbării nu stă în noi, ci stă în Dumnezeu. Păcatul, viciul, obiceiul ăla, având rădăcini spirituale, n-are cum să fie eradicat de un Xanax, de un Zoloft, de un psiholog, de un psihiatru. Doar ceea ce e spiritual poate eradica ceva ce are rădăcină spirituală. Dacă mai sunt și duhuri prezente, chiar că nu poți să faci nimic. Ba uneori, stările astea te pot afecta și mai rău. Pentru că mergi la o terapie care îți dă o senzație de bine, temporar. Mă refer aici la, eu știu, metode de self-help, dezvoltare de sine. Iubește-te pe tine, să zice bine. Și începi să te simți, du-te în Egipt dacă vrei. Începe să... Și începi să te simți bine, temporar. Terapii de vindecare, de eliberare care apelează la energii universale. Și noi, și noi, la fel ca voi în biserică. Și noi credem că există o energie universală dincolo de noi. Trebuie readusă în echilibru, trebuie să te împaci cu tine în sus. Hai, punem și mâinile, facem alte practici. Și cei care ați făcut reiki știți de lucrurile astea. Aveți mare grijă. Cel ce te poate ajuta să te schimbi, să scapi, este Dumnezeu care te-a creat. Știe bine cu ce te confrunți, dar nu oricum. Ci având acces la El, și omul n-are acces la Dumnezeu decât printr-o singură cale, care este Hristos. Punct. Reține treaba asta. Dar cum? Și noi îl avem pe Dumnezeu, și noi lucrăm cu Dumnezeu. E ok dacă mergi la un terapeut care zice că lucră cu Dumnezeu? Ia întreabă-l tu de relația lui cu Hristos. Fiindcă atâta timp cât Hristos nu e în terapia aia, nu e în treaba aia, numai Hristos leagă omul de Dumnezeu. De aceea, în primul rând, ai nevoie de mântuire. De aceea și spun sincer, degeaba cauți un pastor, un preot să se roage pentru tine, dacă tu n-ai mântuirea, n-ai acces la Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu e blocată în viața ta. De aceea, în practica consilierii noastre, noi căutăm în prima întâlnire, indiferent cât de grav e omul, să ne asigurăm de relația acelei persoane cu Iisus. Fiindcă nu noi vindecăm omul, Hristos îl vindecă. De aceea reține principiul acesta, omul trebuie să fie conectat la persoana lui Hristos ca să poată să acceseze puterea lui Hristos. Și asta face Pavel în epistola noastră. Observați, deși sunt atât de vai și amar de ei, el când își începe epistola în primul capitol, băi, dar nu și-o începe, aveți mare grijă, bine că m-am luat pic sau mușii și pot să vă scriu, ia ascultați voi mincinoșilor, hoților și așa mai departe. Nu! Voi sunteți aleși în Hristos, sunteți binecuvântați în Hristos cu tot felul de binecuvântări în El. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ne-a rânduit să fim înfiați prin El, harul Său ni l-a dat prin preobitul Lui, în El avem răscumpărarea în sângele Lui, iertarea păcatelor. Totul este despre Hristos, de fapt în epistola către Efeseni de 33 de ori apare fraza în El, în Hristos. De 11 ori numai în primele versete. De ce? Fiindcă își dă seama că tu n-ai cum să ai acces la puterea lui Hristos dacă tu nu ești în Hristos. Trebuie să cunoști persoana lui Hristos, să pricepi că dacă ești ales în Hristos, tu nu mai poți să faci lucrurile astea, dar poți să scapi de ele dacă încă le car după tine. Și asta nu pricep mulți credincioși. De aceea Pavel, în capitolul 1, după ce vorbește de tot ceea ce avem în Hristos, are rugăciune la final. Și vă duceți să minte ce spune rugăciunea respectivă. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune, de descoperire în cunoașterea Lui. Fiindcă de aici ăsta e secretul, să-L cunoști pe El. Nu există putere reală dacă nu-L cunoști. Păi cum că și ăștia la Reiki zic că au putere? Eu nu zic că n-au. Vrăjitorii și vrăjitori au putere și în vremea lui Moise recunoscut în fața Domnului că au putere, dar n-au puterea Lui. Nu există în lumea spirituală decât două surse, ori Dumnezeu, ori altcineva, și ăla nu-i Dumnezeu. De aceea Pavel zice să vă lumineze ochii minții ca să pricepeți care e nădejdea chemării Lui, care e bogăția slavei moștenirii sfinților și care față de noi credincioșii, față de tine și de mine, fii atent, tu ai acces la ce?
Odată ce ești în Hristos, uite ce spune, la nemărginita mă.

0: Tărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui. Ce fel de tărie? O manifestat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul ăsta, ci și în veacul viitor. În alte cuvinte, mai presus de orice duh care deține pe tine legat. Mai presus de orice păcat care te-a spurcat. Mai presus de orice întăritură pe care satanul clădit-o în viața ta. Înțelegi tu ce putere ai la îndemână când ești în Hristos? De aceea, dacă nu ești în Hristos, e un motiv bun și un moment bun să-ți predai viața lui. De aceea, dacă ești așa, ești sau nu ești, n-ai încă siguranță că ești în Hristos, fiindcă tu ai făcut pași înspre El, dar nu ai făcut pe toți. Nu te-ai botezat, n-ai devenit membru într-o biserică, sau ești într-o biserică, dar nu mai frecventezi, sau nu mai e sub domnia lui. Fă ce știi să faci, ceea ce Biblia îți spune, să fii sigur că ești în mâna lui. Fiindcă odată ce ești în mâna lui Hristos, fraza asta, nu mă mai pot schimba, va dispare din vocabularul tău. Fiindcă în Hristos nu există imposibil. Spun asta fiindcă sunt credincioși care sunt Hristos, dar care nu cred că se pot schimba. De ce? Fiindcă sunt oameni care, da, au experimentat iertarea lui, au experimentat izbăvirea lui, l-au scos din accidente, au experimentat mângâierea lui, dar n-au experimentat puterea lui în a cere Domnului să-i schimbe. Ei nu cred că El mai poate să facă ceva. Și a venit cineva la mine de genul ăsta și mi-a citat chiar un text biblic, fiindcă interesant cum uneori vin cu texte biblice. Ieremia 13:23. Poate un etiopian să schimbe pielea? Sau un pardos, un leopard să schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele? Și îmi spunea persoana respectivă, eu realmente nu pot să-l fac. Mereu obiceiul ăla să ține de mine, ba încă din naștere eu sunt așa. Nu l-am contrazis, fiindcă se prea poate să fi fost în fire așa. Dar acum fiind în Hristos, Hristos îl poate schimba. Dar ce vrei să-mi spui, că Iisus îți poate schimba temperamentul? Adică dacă eu sunt coleric, mai impulsiv sau flegmatic, mai delăsător sau sangvinic, mai nestăpânit sau melancolic, mai ranchiunos, mă pot schimba? Dacă leopardul nu schimbă petele, temperamentul ăsta e temperamentul lui, eu nu mă pot schimba. Te pot schimba. Dar uite ce spune Biblia. Da, asta spune Biblia în forma în care tu o citești. Adică nu pune punct unde Dumnezeu pune virgulă, fiindcă în textul acesta Dumnezeu continuă și spune așa, poate un etiopian să schimbe pielea, un leopard să schimbe petele? Nu. Tot așa ați putea voi să faceți binele care acum sunteți deprins să faceți răul? E adevărat că fiecare dintre noi avem un anumit tip de temperament. Dar mai mult este adevărat că toți, încă din naștere, suntem virusați și înclinați să facem rău. Dar atenție, răul, la fel ca binele, îl deprindem. Adică undeva în trecutul nostru am început să creștem strâmbi. Și din cauza unor obiceiuri și păcate pe care personal ni le-am însușit în urma unor poate traume, poate abuzuri, poate pur și simplu eritajul spiritual ce ți-o transfera maică-ta și taică-tu pe linie genealogică, spiritual vorbind. Exemple rele, tu ce ai făcut? Tu te-ai deprins și ai ajuns să te îmbraci cu o haină rea, cu haina răului. Și poate ne vă întrebați, dar de unde ai făcut rost de ea? Păi asta e haina fratelui Raul când el curăță zăpada. Biblia recunoaște că trecutul nostru are un rol în anumite probleme pe care le avem. Le-am preluat, ne-am îmbrăcat cu anumite stări, cu obiceiuri rele. Același Ieremia spune, ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu pot să ascult. Așa ai lucrat, fii atent, din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. În alte cuvinte, au fost momente în viață când ai ales să n-asculți. Când poate alții ți-au băgat în cap, tu în veci pururi o să rămâi tot așa de găunos. Tu nu o să te schimbi niciodată. Eu personal am trecut printr-o astfel de perioadă în adolescență, când datorită anturajului în care mă învârteam, am trebuit să înjur. Și mă, parcă eram presetat, nu puteam să-mi abțin cuvintele, mi-era frică și în fața părinților, nu cumva să le scot ceva pe gură. Și m-am apropiat de Dumnezeu și undeva la 20 de ani când m-am botezat, asta era frica mea, că voi continua să înjur. Și normal că dracu are și frați în biserică. Și a venit un frățiuc și când i-am mărturisit, mă, uite cu ce mă lupt, eu m-am încurajat, zice, stai bă, liniști, că o să treci pe înjurături pocăiești, ce truda mea. Slavă Domnului că în Hristos Duhul Sfânt m-a ajutat să scap de tot. Și tu ar trebui să scap de tot. Nu numai să o dai pe cafea decofeinizată, da? Iisus te poate schimba, de aceea e important să fii dedicat pe deplin Lui, să asculți de El și că nu-ți convine, și că n-ai chef. Și dacă mărturisești că e Domn, să te supui ca Domn, fiindcă aici e secretul și aici e problema. Întâlnești oameni, ca și credincioșii din Efes, care nu sunt schimbați sau schimbați parțial și te întreb de ce alții au putut să fie schimbați și ăștia nu. Și răspunsul vine în felul următor. Puterea schimbării întotdeauna ține de Hristos, dar succesul schimbării ține de mine și de tine. Problema în schimbare nu are de-a face cu puterea Lui, problema în schimbare are de-a face cu noi, mai precis cu pocăința noastră. Reține puterea Lui, pocăința mea. Și cuvântul pocăință sperie pe unii, dar este indispensabil în relația mea cu Dumnezeu. În relația cu tine însuți ca și creștin, fiindcă pocăința e esența schimbării. Hai să ne uităm mai îndeaproape cum ne descrie Pavel în aceste versete, fii atent. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, versetul 22. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Trei pași pe care musai trebuie să-i înțelegem în dimineața asta. Primul, dezbrăcarea. Aspectul pocăinței care ține de trecutul vostru, fii atent, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. În alte cuvinte, ceea ce ține de omul meu vechi din trecut, adică acel obicei, acea gaură, acea ruptură, acel putregai, acea murdărie, dă-o deoparte, pune-o deoparte. Și fiecare dintre noi știm ce cărăm cu noi. Hotărârea de a ne lăsa de ele, de azi înainte, nu mai vreau să trăiesc așa, vreau să rup acest obicei, vreau să mă dezbrac de omul cel vechi. Cum fac treaba asta? Câțiva pași. 1. Mărturisirea. În primul rând trebuie să-ți recunoști problema. Problema care, atenție, poate să fie un păcat, dar poate să fie un obicei prost. Care îți afectează familia. Jocuri de noroc, jocuri video, fotbal, oameni care sunt dependenți de anumite chestii. Mereu, habar n-am, cheltui banea proastă să fii numai la mall. Tu nu poți să mănânci numai undeva unde te văd ăștia. Tu trebuie să fii la McDonald's, trebuie să fii la Continental. Obiceiuri proaste. În loc să petrești timp cu familia, să investești în familie, tu investești în alte, să dai bine. Asta îți vine din trecut, din firea ta. Tu nu mai ești acolo, tu ești în Hristos. Sau o stare, apatia, nu mai ai chef să mergi la biserică, nu mai ai chef să mergi la grup, nu mai ai chef să slujești. Și știi că nu e ok. Primul pas, mărturisește aceste lucruri Domnului și tot Scriptura ne învață, mărturisește-le și unui credincios matur, minim unul. Poate pastorul, poate prezbiter, poate cineva sub care ai acoperire spirituală, mărturisirea, primul pas al pocăinței, fiu risipitor. Că însă o pocăi după ani de zile de rebeliune. Când s-a întors acasă, primului cuvânt a fost: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Recunoaște starea. Nu e un pas ușor, că trebuie să fii vulnerabil, trebuie să te smerești, dar ascultă-mă, mai ales tu cel care poate ai fost victima respingerii și ți-e teamă sau rușine să-ți mărturisești păcatele, fă pasul ăsta biblic. Nu te mai ascunde, nu fugi. Fiindcă prin mărturisire tu ce faci? Tu rupi întăritura, deblochezi accesul la Dumnezeu, fiindcă împlinești cuvântul lui Dumnezeu. În momentul acela, tu ales să nu mai asculți de Satan care îți spune: ascunde, taci, nu te fă de rușine. Și ales ascult de Dumnezeu și te smerești și celor smeriți le dă har, favor nemeritat, ceea ce tu nu poți să faci, face El. De aceea nu te supăra când vine cineva și te confruntă asupra stării tale. Fiindcă sunt unii care se supără, sunt unii care fug în alte biserici, tu nu poți să fugi de Dumnezeu. El îți întinde mâna, vrea să te ajute și tu fugi de El. Mărturisește. Mărturisirea care întotdeauna trebuie să fie însoțită în pocăință de părerea de rău. 2 Corinteni 7:10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care nimeni nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Și observă, aici sunt două feluri de întristări, de păreri de rău. Una adevărată și alta falsă. Întristarea sau părerea de rău a lumii se manifestă tot prin lacrimi, tot prin apăsare, dar ea n-are ca obiect păcatul respectiv, ci conjunctura din jurul acelui păcat. Adică persoanei respective îi pare într-adevăr rău, dar nu de rușine la care au ajuns din cauza păcatului său, ci de rușinea pe care o simte el. De ce? Fiindcă a fost prins, poate a fost pedepsit și nu i-a mărât pentru păcatul pricinuit față de Dumnezeu și față de alții, ci pentru răul pricinuit lui. Acum o să afle alții, acum o să-mi pierd anumite drepturi, acum am fost disciplinat, acum sunt exclus, acum sunt retras. Adică nu-și plânge păcatul, ci consecințele. Sau altfel spus, acelor oameni nu le pare rău de păcat, ci de ei înșiși. Și o mare diferență. Una duce la viață, la mântuire, cealaltă, observați, poate să ducă chiar la moarte. Nu judecați un om după părerea lui de rău. Esau, i-a părut rău de prostia care a făcut-o, dar nu s-o pocăi niciodată. Iuda, i-a părut rău, ne spune Scriptura, și totuși Iuda spune, s-o căi, dar nu s-o pocăit. Adică i-a părut rău, dar nu s-o întors la Iisus să-L ierte, ci s-o duși o găsit o creangă, s-o spânzurat. Când însă mărturisirea e însoțită de o adevărată părere de rău, intervine al treilea element al dezbrăcării, și anume renunțarea, lepădarea la păcat. Nu doar îți mărturisești păcatul, nu doar că îți pare rău, dar începi să te lepezi de el. Fiul risipitor a lăsat porcii și spinii și s-a îndreptat spre Tatăl. Asta e pocăință. Și aici de obicei intervin două probleme. Pe de o parte, întâlnești oameni care vin și revin și plâng cu părere de rău și îți mărturisesc. Și după o vreme vezi cum din nou se reîntorc la vechile păcate. De ce? Fiindcă nu vor să renunțe la ele. Vedeți, fiecare păcat oarecum aduce o satisfacție a firii. E ceva plăcut acolo în păcatul ăla. Și omul nu renunță cu greu. De aceea în pocăință, voința joacă un rol important. Și aici enunță un principiu pe care noi îl avem în consiliere, preluat de la Iisus. Dacă omul nu vrea să se schimbe, consilierul nu poate să facă nimic. Dacă tu nu vrei să te schimbi, degeaba vii la Billy Graham la consiliere. Nimeni nu o să poată să facă nimic. De aceea când Iisus stă în fața celui paralizat de 38 de ani, să uită la el și spune Scriptura, știa că e acolo de 38 de ani. El lui zice, fii vindecat în numele lui Iisus. Și îl întreabă, hei, vrei să fii vindecat? Și parcă-i văd pe Petru și pe Ioan. Doamne, de ce îl jignești? Noi toți știm, tu știi că de 38 de ani aici. De ce îi pui întrebarea asta? Fiindcă Iisus știa o treabă care se știe și azi. Unii atât de mult s-au obișnuit cu neputințele, cu păcatele, cu stările lor, încât nu vor să scape de ele. De aceea voința e un punct cheie în pocăință. Alții vor, dar nu pot. Adică au anumite întărituri, lor le recomandăm consiliere. Chiar un sejur în el. Fiindcă în astfel de cazuri, probabil există rădăcini, există uși deschise, există drepturi pe care Satan le-a câștigat în viețile lor și-o clădit în timp în tărituri. De multe ori noi nu suntem conștienți de ele, tocmai de aceea ai nevoie de un consilier, de un ajutor spiritual, de a-ți descoperi cauza și a găsi soluția. Dar pentru asta tu ai nevoie de deschidere maximă, mărturisire, de ascultare. Fiindcă sunt situații în care consilierul îți descoperă cauza, spune ce să faci, dar nu vor să asculte. Mai ales când sunt idoli ai inimii sau duhuri implicate, astea duc la orbire, la reacții de sfidare, de renunțare, de supărare. Am întârziat la slujbă Pentru că între servicii, de dimineață am văzut pe cineva, am și spus lui Raul, care stătea chiar aici în primele rânduri, care în timp ce era închinare s-a așezat jos, fiindcă era foarte tulburat și... Se poate să fie o cauză fizică, dar închinarea tulbură pe cei care au probleme spirituale. Pe unii tulbură că vezi că stau așa. Ce mă tobe și din asta. Dracii își fac treaba bine. M-am apărat de el fiindcă am știut prin ce trece, pentru că după săptămâna care am avut-o, Elel, a venit și și-a mărturisit o problemă care o căra cu el de ani și ani și ani de zile. Era clar că e o întăritură. Dar datorită întăriturii în spate, normal că sunt și duhuri, cel puțin în cazul lui. Și am început să-l macine săptămâna asta și ieri împreună cu Raul ne-am rugat, astăzi iarăși m-am rugat, fiindcă se manifestă. Nu putea să repete împreună cu mine, repetea tot, dar când ajungea la numele lui Iisus, nu putea să scoată pe gură. Pentru că Iisus e acolo, e autoritate, ei știu că odată ce pronunți numele lui Hristos, ei nu mai au ce să caute acolo. Sunt unii oameni care nu pot datorită acestor întărituri, de care nu-s conștienți și când le spui, omule, s-ar putea să... Du-te, bă, de aici, eu am drăcit sau... Nu spune mie din asta, nu-ți spun eu, îți spun doar simptomele. Când merg la medic și te vede cu mucii curgând și cu ochii înlăcrimați și cu roșu în gât, eu nu-s răcit. Bine, du-te acasă. Trebuie să îndepărtezi sursa. De aceea încrede-te în Hristos și dacă vrei liberarea, curățirea, schimbarea, îndepărtează-ți haina. Mut-o, mișcă-o, cât mai departe de tine. Fiindcă nu mai vrei să o porți, nu mai vrei să ai nimic de-a face cu ea. Ăsta e primul pas. Are de-a face cu trecutul. Tai trecutul, doi are de-a face cu prezentul. Înnoirea minții. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre. De ce în minte? Mai ales în duhul minții voastre, adică ce cu duhul minții voastre. Vedeți, Biblia vorbește despre noi ca o entitate spirituală, despre inima noastră. Orice comportament se naște în inima noastră, partea inimii noastre, omului lăuntric, spiritual vorbind, este mintea. Gândurile noastre care, atunci când eram străini de Dumnezeu, am citit adineauri, aveam mintea întunecată din pricina neștiinței, adică lipsei cunoștinței de Dumnezeu. Acum însă ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și începi să-ți înnoiești mintea, să te luminezi din întunecime, da? Și un pas important în procesul schimbării această înnoire a minții, atenție, nu să-ți golești mintea! Fiți foarte atenți, fiindcă sunt metode în terapii care cer golirea minții. Adormirea minții. Tot ce vine prin golire și adormirea minții nu-i de la Dumnezeu. Terapia pendurului, hipnoză, transe, yoga, meditație transcendentală. Nu golirea minții, ci observați, înnoirea minții. Nu zic că celelalte metode nu pot să schimbe oameni. Dar sursa contează. În lumea spirituală, repet, sunt doar două surse. Dumnezeu sau celelalte entități spirituale. Duhurile. Și Dumnezeu nu apelează la golirea minții și la înnoirea ei, ba chiar umplerea ei. Adică nu cu ce vrem noi, ce simțim noi, fiindcă sunt terapii spirituale care spun și acum, pentru că ești sub trauma aia, ce-ar fi să te relaxezi, îți spune și o muzică, mai spune și un bețișor de una cu fum, gândește-te că ești în Hawaii, gândește-te la o perioadă în copilăria ta când te-ai simțit extraordinar, gândire pozitivă, nu, nu-ți goli, nu lucruri pozitive, Dumnezeu când îți înnoiește mintea, ți-o umple nu cu lucruri care țin de tine, ci cu lucruri care țin de El. Și o dovadă a noirii minții, perspectiva diferită pe care credinciosul o dobândește, în alte cuvinte, Duhul Sfânt, când intră în viața credinciosului, când îl primește pe Hristos, începe să ridice vălul minții și omul începe să vadă lucrurile altfel. De aceea unii care îl cunoșteau până atunci reacționează, bă, dar ce, de când te-ai pocăit, s-o spălat ăștia creierul, nu-s departe de adevăr. Adică încep să gândească, să reacționeze altfel, fiindcă ce ai în minte se transpune în faptă. Și zilele astea o nevastă se mira de soțul ei întors de curând la Domnul și ne-a scris pe grup. Când primul instinct al cuiva, spune ea, după o victorie profesională, e să roage, să se roage, iar sentimentul de recunoștință și nu de mândrie de sine, atunci știi că Dumnezeu a schimbat nucleul ființei acelei persoane, fiindcă pentru mine asta e o minune. Și când nevastă scrie asta, trebuie să o crezi. Fiindcă până atunci, probabil, persoana respectivă se comporta altfel. Un om când are pe Hristos știe că nu-i meritul lui, inclusiv succesul pe care l-are în afaceri, ci totul este al Domnului. De ce? Fiindcă mintea i s-a înnoit, cum? Prin cunoștința lui Dumnezeu, adică prin ceea ce omul deprinde învățând din Scripturi. Dragul meu, pe Dumnezeu, tu nu-L cunoști din intuiție, că mai eu spun, știu eu, așa simt eu, eu-L cunosc, pe intuiția mea, nu. Inclusiv cugetul nostru, ne spune Biblia, e spurcat. Intuiția ta e dereglată. Tu-L cunoști pe Dumnezeu prin revelație. Dumnezeu nu lăsa revelația dacă noi am fi avut intuiția. Revelația e Scriptura. De aceea noi mereu insistăm, citiți Biblia, fiindcă cuvintele iau putere. Observă și în text. Dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Nu alt adevăr, adevărul lui Iisus. El ne învață cum? Cum să ne schimbăm? Nu te aștepta la o schimbare dacă tu nu ești interesat de Scripturi. Dacă tu nu ești interesat de sfatul pastorilor sau consilierilor care îți deschid Scriptura și îți vorbesc. Rare sunt problemele care n-au substrat spiritual. Deci, fără a jigni pe nimeni, psihologia are o limită. Fiindcă necunoscând și neapelând la sursa Scripturii, la Dumnezeu, n-are cum să schimbe inima unui om. Da, îți poate ameliora simptomele, îți poate influența comportamentul, dar n-are cum să schimbe rădăcina. Și degeaba schimbi comportamentul dacă inima nu-i schimbată, tot acolo vei ajunge, doar o noțiune de timp. Deci, fiindcă o inimă schimbată, nu doar că îndepărtează, se dezbracă de trecut, numai că își înnoiește mintea, ci trei, se îmbracă. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, de obiceiurile vechi, ne îmbrăcăm cu obiceiuri noi, care, observați, aduc neprihănire, aduc sfințenie. Total opus întunecimii și murdăriei de dinainte. Și asta trebuie să înțelegem. În pocăință, tu nu doar te îmbraci, ci mai faci un pas. Tu nu mai te dezbraci, ci mai faci un pas. Pasul exact opus. Cauți să faci lucruri noi, curate. Și ca să fiu literal Scripturii, haina asta e prima dată când o îmbrac. E o haină nouă. Numai așa ca să înțelegeți că... Spune Pavel, faceți fapte vrednice de pocăința voastră, care confirmă pocăința. De aceea pocăința, hei, bagă-ți bine la cap. Nu-i doar o listă cu ce să nu faci. Că ajungi în biserici unde toate valorile lor sunt doar nu. Nu, pocăința nu-i doar ce nu faci, ci ce ar trebui să faci în schimb. Cum? După ce Dumnezeu îți înnoiește mintea. Și aici se dă bătălia. Cum reușesc să nu mai fac? Cum pot să înlocuiesc eu la nivelul minții gândurile alea care mereu mă trag înapoi, mereu mă trag înapoi? Și aici vreau să fac un exercițiu cu voi. Aș vrea să vă gândiți toți la cifra 7. Gândiți-vă la cifra 7. Pentru următoarele 20 de secunde, aș vrea să nu vă mai gândiți deloc la cifra 7. Acum începem, da? Începând din momentul ăsta, nu vă mai gândiți la cifra 7. O trecut 15 secunde. Nu vă mai gândiți, cifra 7 trebuie să iasă din capul vostru, da? E foarte simplu, să nu te mai gândești la cifra 7, da? Mai ai 5 secunde, dacă 4, 3, 2, 1. Câți dintre voi ați reușit să nu vă mai gândiți la cifra 7? Avem câțiva. Da? Cum ai reușit? Ne gândindu-te la cifra 7, nici vorbă, cum înlocuim cifra 7 cu altă cifră. Dacă tu nu-ți înlocuiești în mintea ta cifra 7 cu 9, 10, 11, mintea ta automat se va reconecta la modul vechi de gândire, la fel și în viața spirituală. Frate pastor, m-am rugat, am postit, l-am cerut lui Dumnezeu să mă scape de minciună. Am plâns, am luat hotărârea, fă la el! Și iarăși am căzut. E normal. Tu nu vei putea să scapi, fiindcă... Hai să spun o întrebare, să-ți dau un exemplu. Când un mincinos nu mai e un mincinos? Când renunță la minciună, nu. Ci când ajunge să devină un om care spune adevărul. Când un hoț nu mai e un hoț? Când nu mai fură? Nu. Când arată prin trăirea lui că își găsește un loc de muncă și nu numai că câștigă bani, ci din banii aia e darnic, în loc să ia, el dă. Jocurile de noroc, la fel. Nu doar că nu mai merge acolo, ci timpul ăla îl dă familiei. Unii au impresia că dacă de 4 luni de zile n-au mai mințit, n-au mai furat, nu s-a mai jucat, totul va fi ok. Lasă-i și vezi că atunci când vor ajunge în crize, iarăși vor minți, iarăși vor fura, iarăși se vor juca. De ce? Fiindcă au nevoie de refugiu, au nevoie de tehnici, au nevoie de soluții. Și revin la căile vechi. Dar noi am auzit, Cristi, când am mărturisit că le pare rău, că își recunosc păcatul, că nu mai vor să fure, că nu mai vor să mintă. Nu contest primii 2 pași. Dar dacă nu-l fac și pe al treilea, șansa e să ajungă mai rău ca înainte. Și asta nu o zic eu. Țineți minte, Iisus? Vorbește despre o casă. Casă care e ființa unui om. Care a fost curățită. De cine a fost curățită? De niște draci. Și casa aia a rămas, cum a rămas? Goală. Primii 2 pași. S-a curățit. Dar a rămas goală. Dacă nu ți-o umpli de data asta cu ceea ce Dumnezeu vrea, nu ce vrei tu, tot aceleași obiceiuri, aceiași draci revin și pot să fie mai rău ca data trecută. De aceea unii credincioși, deși pare că s-au pocăit cumva, totuși au căzut în aceleași tipare comportamentale. De ce? Fiindcă nu s-au înlocuit, nu s-au îmbrăcat cu obiceiuri noi, exact opuse, care să aparțină neprihănirii și sfințeniei. Și Pavel e foarte practic. Uitați-vă și în textul nostru. Versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună. Numai atât, nu. Ci fiecare dintre voi să înceapă să spună adevărul aproape lui său. Exact opusul. Dezbrăcare, dar și îmbrăcare. Cine fură să nu mai fure. Numai atât, numai te dezbraci, nu. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea celui lipsit îmbrăcare. Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gură, numai atâta, nu? Ci să iasă unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, să dea har celor ce-l aud. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dezbrăcare nu le mai faceți, dar nu te oprești acolo, ci dimpotrivă, atenție, nu doar că nu faci, eu mă încui în birou, fiindcă super enervat și dacă ies acum o să-i distrug și nu vreau să-i distrug, de-aia mă închid în birou. Nu! Tu ieși din birou și îți rup deșicile și îți smulgi buzele și zici, o, ce drăguță ești azi! Exact altfel fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, dezbrăcare, îmbrăcare. Asta e soluția pocăinței, dezbrăcare, îmbrăcare. Ai probleme cu vorbirea? Mereu critici, mereu bârfești, oprește-te, dar nu numai atâta, ci încearcă să spui vorbe de încurajare, de laudă, chiar la adresa oamenilor pe care l-ai bârfit. Vei vedea cum te vei schimba rapid. Suferi de mândrie, spun oamenii că ești arogant, fă exact opusul, recunoașteți public slăbiciunile. Ești delăsător, comod, dezorganizat, nepunctual, nu-ți mai cere mereu scuze, nu rezolvă nimic. Și începând de la servici, la biserică, acasă, caută să mergi cu 10 minute mai repede și în loc ca tot ea să te aștepte pe tine sau invers, fii tu cel care vii și aștepți pe ei. Oamenii se vor mira, îngerii se vor mira, dar mărturia ta pătată din cauza acestor proaste obiceiuri din trecut se va schimba. Și îmi vei spune, Cristi, am încercat, dar tot nu pot. Nu mă pot dezobișnui, ba da poți. Puterea în Hristos mai trebuie voință și voință, atenție, se întărește prin disciplină. Disciplina înseamnă zilnic să te dezbraci, zilnic să te îmbraci, să nu te lași. De aceea noi în seria asta am inserat predici legate de diferite discipline. Dacă nu vei reuși să te obișnuiești să le în viața ta, nu te vei putea schimba. Hai să vă dau un exemplu. Evrei spune așa, cel care se hrănește numai cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre îndreptățire, căci este un prunc. Eu nu pot să citesc Biblia, eu nu înțeleg, e prea complicat. Da, ești un prunc de lapte, scuză-mi termenul. Bun, și cum pot eu să cresc? Am 30 de ani de credință, de nu citesc Biblia. Păi, trebuie să te dezobișnuiești de lapte și să începi să mănânci altceva, da? Dar hrana tare, spune cuvântul, este pentru oamenii mari, cum au ajuns mari, a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Observă, de un obicei te dezobișnuiești prin obișnuință cu un alt obicei. Și un obicei ți-l însușești când ți-ai schimbat mintea și a ajuns să te deprinzi până întrebuințarea. Adică încerci să faci în mod regulat, împotriva comodității tale, împotriva voii tale, ceea ce Dumnezeu îți spune că-i benefic. O, dar eu nu simt! Dar cine s-a spus că trebuie să simți în viața de credință? O, dar mie nu-mi place! O, dar nu-l fac cu bucurie! Nici mie nu-mi plăcea să mă spăl pe dinți. Și când am ajuns la vreo 20 ceva de ani, m-am dus pe scaunul unui dentist și când o deschis gura, așa cum ați rețin fraza lui, la tine e ca Bagdadul după bombardamentele americane, că atunci bombardau ăștia Irakul. Mulți în COVID au fost viteje, nu poartă mască! Sănătatea lor e în mâna Domnului! Și toți pe care eu știu că nu au purtat mască, toți au făcut COVID. Practicarea evlaviei duce la viață de evlavie. Ea face ca evlavia să devină naturală, să-ți nu mai fie greu sau groază, ba chiar să ajungi să găsești plăcere în ea. Trebuie să te obișnuiești cu ea. Câți dintre voi v-ați luat permisul de conducere în ultimul an? E cineva aici? Ok. Mă țineți minte în primul an, până e lumea, eu nu o să conduc pe bulevard. Mai ales la Podgoria la ora 4. Eu pe autostradă, nici vorbă de așa ceva. Poate în cartier, poate, cum mai sunt nevestii la noi din staff. În parcare o să stau, bun. Câți nu ne-a pus întrebări când era să învățăm să conducem mașina? Pentru ce le trebuie tripedale? Păi nu putea să pun o frână și o accelerație? Ce mai trebuie șambreiaj? Dar schimbătorul ăsta de viteză, tu când vreau să-l bag între întâi, îl bag între a treia, când vreau să dau în față, dau înapoi, eu nu o să mă obișnuiesc, Azi, după 3, 4, 5 ani de zile, vii cu pruncul după tine, vii cu bagajul, te bagi în mașină, în timp ce pornești mașina, îl pui pe el în spate, îți legi centura de siguranță, îți faci machiajul, vorbești și la telefon și dai drumul la mașină, schimbătorul, totul mere natural. De ce? Fiindcă te-ai obișnuit. La fel și în viața de credință, nu te mulțumi doar că ai fost la o rugăciune cu pastorul. Am fost și eu la sejur. Vai ce bine mă simt. Da, te simți liniștit, te simți ușurat, te simți eliberat, că te-ai dezbrăcat de duhoarea, de povara, de murdăria pe care ai purtat-o. Dar nu uita, casa nu-i de ajuns să rămână să fie curățită, trebuie să fie și umplută. Nu te mulțumi doar cu dezbrăcarea, cu deblocarea, cu faptul că s-a fisurat întăritura, că a fost alungat duhul, fiindcă ăsta va reveni, întăritura se va reîntări dacă nu cauți să te umpli, să te disciplinezi. Păi cum, odată să nu mai faci obiceiurile, să faci altele opuse, dar doi, să fii în cadrul în care Dumnezeu vorbește și te întărește? N-am întâlnit credincios matur care să umble cu Hristos, care să nu frecventeze biserică, care să nu slujească, care să nu fie în rugăciune, care să nu fie în discipline spirituale. Dar am întâlnit enorm de mulți care să vaită, da? Cum bate vântul, așa-i vezi și pe ei pe la biserică. În grup mic, pe la slujire. Ai grijă, protejează-te. Din experiență pastorală, cel mai greu pas al schimbării e exact ăsta. Oamenii nu rămân pe calea schimbării. Încep și cedează. De ce? Reține punctul final al predicii mele. Fiindcă n-au credință. Credința e cheia schimbării. Mulți știu tot, înțeleg tot, au voință, dar n-au credință. De ce crezi că Pavel se recunoaște a fi cel mai slab și nemernic dintre oameni și totuși în epistola către Filipeni spune pot totul în Hristos? Dar pune virgulă. El mă întărește, nu eu. Fiindcă în puterea lui, nu a mea, pot să fiu schimbat. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu te poate schimba și că vei face lucrurile astea prin puterea lui Dumnezeu, rugându-te lui Dumnezeu și având credință că la un moment dat El te schimbă. Credința e ceea ce dă putere schimbării. Hai să facem un exercițiu. Și încep cu 1, 2, 3 și... S-a făcut întuneric. Vă place în întuneric? Vreți să continuăm așa? Nu. Avem o soluție. Avem. Păi avem becuri. Păi avem curent. Păi toți știm asta. Dar cum ne conectăm noi la curentul ăsta? Cum ne conectăm noi la becurile astea? Cum ne conectăm noi la tot sistemul ăsta de electricitate? Complicat! Periculos! Puternic! Printr-un singur buton numit întrerupător. Cine crede aici că apăsând întrerupătorul noi vom avea lumină? Hai să vedem. 1, 2, 3 și... Hop! Întrerupătorul care aprinde schimbarea e credință. Credința în puterea lui Hristos, care te poate schimba. Trebuie să-L crezi, trebuie să-L asculți, trebuie să faci ce spune El. Ți-a zis păstorul, ți-a zis prezbiterul, ți-a zis consilierul, sfaturi din Scripturi, lasă și urmează-le, dar crede în El. Și ăsta e testul la care pică toate terapiile de self-help, fiindcă și ele apelează la credință, dar la o credință falsă, credința în tine însuți, ceea ce Biblia și experiența spun că e un eșec. Tu trebuie să te încrezi în Dumnezeu, fiindcă tu ai nevoie de un ajutor extern și acel ajutor este Dumnezeu. De aceea conținutul credinței tale contează. De aceea credința care conectează omul la sursă trebuie să fie în Hristos și o găsești în Scripturi. Nu zic că e rău să citești alte cărți, poți să le citești, dar citește-le pe cele care te conectează de Dumnezeu. Ba chiar eu vă recomand în dimineața asta o carte excelentă pe subiectul ăsta, o avem chiar aici în față, că ați văzut librăria noastră în reconstrucție. Vreau cu adevărat să mă schimb, Doamne ajută-mă, o găsești aici. Fiindcă Dumnezeu te poate ajuta. Puterea e a Lui, dar accesul la această putere ține de mine și de tine. Îl ai în viața ta? Faci ce spune El? Te încrezi chiar dacă ai căzut să te ridici, să mergi mai departe? Perseverezi? Și îmi vei zice, da, sună behaviorism. Nu, nu, nu. Noi nu practicăm behaviorismul, noi nu practicăm terapia cognitivă, ci noi practicăm credința care include schimbarea minții și a comportamentului adevărat, dar în baza credinței în persoana și puterea lui Hristos. Asta am citit astăzi aici. Dacă cel puțin l-ați ascultat pe El, pe Hristos, și dacă potrivit adevărului care este în El, nu în alte părți, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, dezbrăcați-vă, înnoiți-vă, îmbrăcați-vă. Și asta v-am învățat azi aici. Tu crezi aceste învățători? Și dacă crezi, ce vei face cu ele? Poate va trebui să asculți predica asta de 2, de 3, de 4 ori. Foarte bine, e bine să înțelegi lucrurile astea. Dar odată ce le pricepi, fă ce-ți spune El și ceva se va întâmpla. Hristos te va schimba. Așa că astăzi ai aici două haine. Ai una veche și ai una nouă. Hristos le știe pe amândouă. Hristos vrea să schimbe putregaiul ăsta cu haina nouă pe care El ți-o câștigat-o, haina neprihănirii. Ține însă de mine și de tine dacă vrem. Dacă avem credință, dacă ascultăm, dacă facem ce spune El, ce vei alege? Alege să crești și să asculți, fiindcă Dumnezeu te poate schimba. Amin? Hai să ne rugăm!
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Ligia Păscăriței vă prezintă emisiunea Dinamica relațiilor.
1: Niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer.
2: Dragă Dorie, am vorbit cu alții despre problemele pe care le am în familie, însă ei nu pot înțelege rănile și singurătatea pe care le simt, deoarece ei n-au trecut prin ce trec eu. De aceea este atât de util să vorbesc cu tine. Satan a știut că prin cuvintele tale voi putea învinge în bătălia împotriva sentimentelor. Voi lupta în această bătălie cu ajutorul Domnului și împreună cu El voi birui. Lucrul care mă face să continui lupta este că îmi doresc să fiu cineva. Vreau să pot fi la rândul meu un ajutor pentru cei ce suferă așa cum faci și tu. Acum sunt atât de entuziasmată pentru viitor, dar în trecut eram îngrozită. Credeam că viitorul îmi va rezerva și mai multe răni din partea familiei, dar slavă Domnului că El mă ajută să le înfrunt și să ajut și pe alții. Acum sunt gata să sufăr dacă asta mă va ajuta să înțeleg mai bine pe cei ce suferă. Cu drag, Betty.
3: Capitolul 8. Puterea lui Hristos asupra lui Satan. În timp ce eram în Canada și vorbeam unui grup de oameni, a venit la mine o tânără și mi-a spus: dacă aș fi putut, ți-aș fi dat un pumn. Stătea în fața mea cu pumnii strânși, arăta de parcă ar fi vrut să treacă dincolo de amenințare, dar nu putea. Cel puțin nu și-a mișcat brațul înainte. Cred că Domnul nu i-a dat voie și m-am bucurat că erau și câteva persoane gata să o țină. M-am apropiat de ea în timp ce ea revărsa în jurul ei amărăciune și mânie și i-am spus: nu contează ce spui, pentru că Dumnezeu tot te iubește. Mai târziu mi s-a spus că a început să dea cu pumnii în scaune și cu piciorul în cei ce încercau să o ajute. Se întâmplă des astfel de lucruri atunci când vorbești? M-a întrebat un reporter care îmi lua interviu. Uneori, i-am răspuns, dacă chirurgul atinge un nerv, doare. Și chiar doare. Dar povestea acelei femei nu se încheie aici. Datorită abuzurilor din trecut, a ajuns să ia niște decizii greșite și era chinuită de duhuri rele care foloseau fiecare ocazie pentru a profita de slăbiciunea și păcatele ei. Din fericire, la conferință erau și câteva persoane care știau câte ceva despre războiul spiritual și aveau abilitatea de a confrunta astfel de duhuri cu autoritatea lui Hristos. Adesea mi-aș fi dorit să avem de-a face doar cu propriile noastre lovituri emoționale și spirituale. Dar este foarte adevărat că în spatele multor bătălii se află Satan, iar pasiunea vieții lui este să ia o situație dificilă și să o transforme în ceva infernal. Conducătorul acestei lumi nu vrea altceva decât să ne distrugă, să împiedice vindecarea emoțională și să ne țină prizonieri. Pune la îndoială fiecare pas pe care îl facem pentru vindecarea interioară. Satan nu este omniprezent. Astfel nu poate fi în mai multe locuri în același timp, nici măcar în două locuri odată. Însă poate parcurge pământul de la un capăt la altul într-o fracțiune de secundă. Are de asemenea mii și mii de demoni care stau la dispoziția lui și lucrează împreună cu el la distrugerea noastră. Dumnezeu i-a dat autoritate lui Satan să conducă această lume. Într-o zi, arătându-i lui Hristos împărăția acestei lumi, i-a spus: ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Scrie în Luca 4:6. Hristos nu l-a contrazis în afirmația lui. Gândește-te, Satan avea puterea de a-i oferi lui Hristos împărăția lui mii dacă i s-ar fi închinat. Pe vârful muntelui, Hristos și Satan puteau privi spre teritoriul celui rău. Bineînțeles, lui Hristos nu i-a păsat de această ofertă, dar aparent Satan avea tot dreptul să-i facă propunerea. Satan și subordonații săi au capacitatea de a se agăța de oameni, case și chiar animale. Avem un exemplu în Marcu 5:13. Odată realizată această conexiune, duhurile fac tot ce le stă în putință pentru a se ține strâns de acea entitate și a exercita controlul asupra ei. Mai presus de orice, ei doresc puterea și distrugerea oricărui lucru bun. Cum pot profita de pe seama ființelor umane și mai ales a copiilor care au suferit abuzuri? Influența lui Satan începe de la abuzator. Nu există altă explicație logică pentru ca o mamă să încerce să-și înnece copilul în cadă decât recunoașterea puterilor demonice care încearcă să tortureze și să distrugă ființa umană. Cum altfel am putea explica dorințele deformate ale unui tată care îl împing să abuzeze sexual de fetița lui? Oricare ar fi factorii care contribuie la astfel de perversiuni, sunt cu siguranță intensificați de duhuri rele. Astfel, un copil care a crescut într-un mediu abuziv se află deja sub influența unor duhuri rele. Păcatele taților sunt adesea transferate asupra copiilor până la a patra generație. Slavă Domnului că acest blestem poate fi rupt. Duhurile rele pot de asemenea folosi o situație traumatizantă, chiar independent de mediul familial. Ele au acces la mintea omului. Orice teamă, mânie și amărăciune pot deveni o poartă deschisă pentru invazia și implicarea demonică. Pavel era de părere că dacă permitem să apună soarele peste mânia noastră, dăm prilej diavolului. Spune în Efeseni 4 cu versetele 26 și 27. Cu cât sunt îngăduite mai mult astfel de sentimente negative, cu atât este mai probabil ca ele să devină portițe pentru puterile demonice. Un al treilea mod prin care diavolul câștigă teren este prin păcatul nemărturisit și prin neascultarea deliberată. Imoralitatea, implicarea în practici oculte sau vizionarea filmelor cu tentă sexuală, violentă sau de groază, permit intrarea lui Satan și a cohortei lui pentru a-și face treaba. Duhurile răutății se folosesc de păcatele firii pentru a-și îndeplini obiectivele. Ele exploatează răul care este deja prezent, făcându-l să pară atractiv și vicios. Astfel, Satan poate rămâne ascuns și își poate face liniștit treaba. De aceea, trebuie să învățăm să îl mustrăm pe Satan, chiar și atunci când prezența lui nu pare evidentă. Lucrează adesea prin vinovăție, mânie sau instabilitate emoțională. Putem fi aproape siguri că Satan și duhurile lui au o parte de vină în dereglările psihologice și emoționale de orice fel, chiar dacă nu întotdeauna putem puncta exact activitatea lor. Unele cazuri sunt mai evidente, altele mai puțin evidente. Cum putem ține piept influențelor lui? Iată câțiva pași care te vor ajuta să te eliberezi de sub puterea diavolului. Pași care vor dejuca planurile lui de a ne ține captivi trecutului nostru. În primul rând, trebuie să ne încredințăm cu totul în mâinile Domnului. Trebuie să-i dăm lui Hristos totul, inclusiv cicatricile noastre. Te rog să nu ai impresia că este ușor să faci asta. Prin natura noastră, noi vrem să ne ținem cu dinții de rănile noastre, deoarece credem că avem drept asupra lor. De altfel, dacă le predăm lui Hristos, nu vom mai avea niciun motiv legitim de a ne autocompătimi. Îmi amintesc foarte clar luptele pe care le-am dus în perioada în care îi încredințam lui Iisus cicatricile mele. Ai da lui viitorul meu, căsnicia mea și copiii mei mi se părea ușor, deoarece era o plăcere să-i ofer lui pe cei pe care îi iubeam. Dar ai da rănile, a renunța la amărăciune, era foarte dificil. Din fericire, am primit din partea lui harul de a face acest lucru. În calitate de credincioși, suntem deja ai lui Hristos, iar trupul nostru este templul lui. Scrie în 1 Corinteni 6 cu 19 și 20. Supunerea înseamnă recunoașterea faptului că Hristos este stăpânul nostru. Această subordonare continuă va micșora tot mai mult puterea lui Satan asupra noastră. Iacov a scris: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4 cu 7. Nu ne spune aici că diavolul ne va lăsa imediat în pace. Când Iisus era în deșert, recita versete din Scriptură și poruncea vrăjmașului să plece. Dar diavolul se întorcea îndată cu o altă ispită. De fapt, Luca spune: după ce l-a ispitit în toate felurile, Diavolul a plecat de la el până la o vreme. Scrie în Luca 4:13. Diavolul are modalități de a găsi acea vreme. De aceea, supunerea trebuie să fie o experiență continuă pentru fiecare dintre noi. Ea înseamnă a-i da lui Hristos toate vânătăile, sentimentele de mânie, răzbunare, toate coșmarurile și amintirile urâte din trecut. Înseamnă a-i da experiență continuă pentru fiecare dintre noi. Ea înseamnă a-i da lui Hristos toate vânătăile, sentimentele de mânie, răzbunare, toate coșmarurile și amintirile urâte din trecut. Înseamnă a-i da totul.

13. Noi nu ne luptăm cu Satan de pe poziția învinșilor, ci de pe poziția învingătorilor. În al treilea rând și cel mai important, trebuie să învățăm că suntem pe deplin și necondiționat acceptat de Hristos. Nu mai suntem singuri în frământările noastre și de aceea nu trebuie să mai continuăm să privim spre eșecurile și înfrângerile noastre. Numele fiecărui copil al lui Dumnezeu este pe lista lui de prețioși. Suntem importanți în ochii lui Dumnezeu. Satan lovește în imaginea noastră de sine și în valoarea noastră ca indivizi. Vrea să ne simțim mizerabili, vinovați, fără speranță și neiubiți. Oamenii demonizați sunt și demoralizați. Se simt copleșiți de circumstanțe și încearcă să facă față prin propriile lipsuri emoționale. Satan ne spune că suntem doar un fir de praf. Pentru a învăța să ne vedem biruitori în loc să ne vedem victime, trebuie să credem ce spune Biblia despre noi, mai mult decât să ne încredem în propriile noastre percepții deformate. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Spune în Romani 8:15-17. Dumnezeu se bucură mult de copiii Lui. Noi vom împărăți cândva împreună cu Hristos. Vom avea parte de glorioasa victorie pentru veșnicie. Pentru a trăi o viață de laudă și închinare, trebuie să ne concentrăm la ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Hristos. A aduce laude înseamnă a-L glorifica pe Dumnezeu. Nimic nu pune mai tare pe fugă duhurile răutății decât mulțumirile noastre la adresa lui Dumnezeu și dezvoltarea unei discipline a mulțumirii. Iubesc psalmii, deoarece exprimă adâncimile disperării umane, dar și înălțimile adorării. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Scrie în Psalmul 145 cu versetele 1-3. Citind asemenea expresii ale laudei, de fapt mustrăm gândurile și sugestiile vrăjmașului sufletului nostru. Dacă facem din fiecare zi o zi a laudei și mulțumirii, vom constata că ne va fi mai ușor să credem cuvântul lui Dumnezeu decât minciunile diavolului. De asemenea, muzica bună este respingătoare pentru diavol. Vă încurajez să ascultați muzică creștină, pentru că dă rezultate. Ascultați cântări despre Mesia sau cântări de laudă și închinare ori de câte ori aveți ocazia. Umplându-ne mintea cu cântări de biruință, vom slăbi puterea întăriturilor diavolului. În cele din urmă, trebuie să înțelegem efectul pe care îl are armătura spirituală descrisă în Efeseni 6 și să fim tot timpul pregătiți pentru bătălie. Vă amintesc că se poate ca diavolul să fi câștigat multe bătălii, dar războiul a fost deja câștigat de Hristos. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Scrie în Biblie în Coloseni 1 cu versetele 12 și 13. În Hristos îl putem călca în picioare pe vrăjmaș. Putem deveni întregi din punct de vedere emoțional. Și datorită lui, există viață dincolo de abuz, chiar în ciuda eforturilor lui Satan. Ați audiat capitolul 8 din cartea Niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții Oradea în anul 2009. Cartea este difuzată la Radio Armonia cu acordul editurii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 mai.
1: În 1787 a murit Johann Georg Leopold Mozart, compozitor, violonist și organist austriac, tatăl celebrului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart.
0: În anul 1805 a murit Luigi Boccherini, violoncelist și compozitor italian.
1: În 1948, printr-un decret al guvernului Petru Groza, regelui Mihai și membrilor familiei regale, li s-a retras cetățenia română.
0: În anul 1971, tot într-o zi de 28 mai, a murit Jean Vilar, actor și regizor francez, organizator al Festivalului de Teatru de la Avignon.
1: Iar în 1977 a fost inaugurat Muzeul Trofeum Traiani și replica Monumentului Triumfal Roman de la Adam Clisi, restaurat de un grup de specialiști români.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Chemarea ta. Descoperă și împlinește scopul principal al vieții tale, carte scrisă de Os Guinness. De-a lungul secolelor, principala căutare a omului a fost după scopul principal al existenței sale. Pentru mulți însă, această căutare, deși asumată ca fiind necesară, rămâne anevoioasă și parcă fără capăt. În această carte, un adevărat clasic modern, Os Guinness te invită să reflecți asupra răspunsului fundamental la problema identității, a sensului și a scopului existenței tale. Chemarea ta se adresează dorinței fundamentale a oricărei inimi și răspunde reconfortant prin ai fost creat cu un scop. În această ediție, Chemarea ta vine împreună cu un ghid de studiu practic care te însoțește în propria căutare după scop sau facilitează studiul în grupul mic. Cartea de față este pentru căutători și credincioși deopotrivă, pentru toți cei care tânjesc să-și descopere și să-și împlinească principalul scop în viață. Ai găsit tu răspunsul definitiv la întrebarea cu ce scop există în lume? Vei răspunde tu chemării care ți s-a făcut? Os Guinness este un important analist sociocultural, autor a peste 30 de cărți. Apărător al libertății religioase, vorbitor cu renume internațional, Guinness s-a născut în China, într-o familie de misionari și a fost educat în Anglia, obținând titlul de doctor în științe sociale la Universitatea Oxford. Deci vă recomandăm cartea Chemarea ta, scrisă de Os Guinness.

0: Vă prezentăm cartea Gândește cutezător, scrisă de Ben Carson. În Gândește cutezător, doctorul Carson dezvăluie rețeta sa pentru succes. Și cine ar putea face mai bine acest lucru decât cineva care și-a transformat propria viață, devenind dintr-un copil de ghetou cel mai celebru specialist în neurochirurgie infantilă și, în plus, un creștin veritabil. Deci vă recomandăm cartea Gândește cutezător, scrisă de Ben Carson.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

strigătul acesta: străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă: vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte. Radio

0: 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 20.

0: Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou. De-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu. De-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi pentru ziua de mâine? Bunătate.
0: Radio Armonia. Cu tine.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?

0: Meditația zilei.
1: Iubire radicală. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Matei 5:39. Ucenicii trăiau într-o cultură care încuraja răzbunarea și apărarea onoarei masculine. Pe atunci, o palmă peste față era considerată cea mai mare umilire. Iisus spune, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Îți poți închipui cum ar fi fost? Probabil așa cum te simți tu chiar acum. Chiar și în ziua de astăzi, când suntem jigniți, e ca și cum ne-am referit la pălmuire. Adrenalina crește, iar furia preia controlul. La urma urmelor, reputația noastră e în pericol. Dar pe când ne-am adunat toate puterile, vine Iisus și spune, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Ce nu e la locul lui? Acest fel de dragoste radicală îi vede pe oameni prin ochii lui Dumnezeu. Iisus o practica refuzând să se răzbune, chiar dacă avea dreptul și puterea să o facă. În timp ce îi se băteau cuiele în mâini și în picioare, el se ruga, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Apoi, căpitanul soldaților romani, care se ocupa cu execuția lui, a văzut ce s-a întâmplat, l-a lăudat pe Dumnezeu și a spus, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Acest ofițer militar, împietrit, nu a ascultat o teologie rece. Nu, ci el a fost mișcat de puterea dragostei lui Hristos. Să fie foarte limpede, dușmanii tăi au preț în ochii lui Dumnezeu. El caută pe cineva prin care să-i poată iubi. Vrei să fii cel de care se folosește? Vrei tu să întorci și celălalt obraz? Dacă tu ești acea persoană, vei avea parte de o adevărată experiență schimbătoare de vieți.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Părinții se iau de mine din pricina prietenilor mei. Îmi spun că nu sunt genul de persoane cu care ar vrea să mă vadă. Ce vor să fac? Să mă împrietenez cu domnul Perfecțiune?
1: Părinții tăi au sesizat probabil ceva de rău augur în viața acestor persoane. Și lucrul care îl deranjează pe orice adolescent este că părinții lui au, cel mai adesea, dreptate. Probabil că nu găsesc acest fapt în Biblie, dar ei simt că acești băieți sau fete ar putea avea o influență negativă asupra ta. Versetul 1 din Corinteni 15:33 spune: "Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune." Așadar, având în vedere că prietenii apropiați au o influență atât de mare, trebuie să fii atent pe cine alegi să-ți fie prieten apropiat. Dacă ești deștept și îți alegi cum trebuie prietenii, faci un gest care va avea efect de durată. Și astfel vei dobândi nu numai prieteni fericiți, dar totodată și prieteni care te vor ajuta să fii așa cum vrea Dumnezeu să fii.

Biblia spune: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum pot sta împreună lumina cu întunericul? 2 Corinteni 6:14. Acest lucru poate fi greu de acceptat, mai ales dacă cel mai vârstnic creștin din oraș are doar 9 ani. Te simți singur dacă nu ieși cu cineva. Cu cât aștepți mai mult, cu atât mai atrăgătoare ți se pare ideea de a te întâlni cu necreștini. Tendința este de a începe cu scuze de genul: el mă înțelege, ea mă acceptă așa cum sunt, n-am ieșit de mult timp și mă simt singur, nu sunt prin preajmă creștin cu care aș vrea să ies. Necreștinii se distrează mult mai bine decât creștinii. Ea e mai drăguță decât fetele creștine pe care le cunosc. El se schimbă, nu e nici pe departe ca mai înainte. Nu am de gând să mă căsătoresc cu ea. Nu ies cu ea decât o dată sau de două ori și atât. Prietenii mei vor să mă duc și eu și am să-i dezamăgesc dacă nu mă duc. Toți vor crede că sunt un încrezut. Nu știu cum să refuz când un necreștin mă invită în oraș. Poate reușesc să îl aduc sau să o aduc pe calea lui Hristos. Toate acestea de mai sus reprezintă numai scuze și nu reprezintă decât motive de a te sustrage imperativului biblic: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși.

Odată ce ai găsit o fată cu care vrei să ieși și ajungi să o cunoști cât de cât, încearcă să vorbești cu ea la telefon. Discută o vreme, apoi întreabă-o. Când o întrebi, să nu ai niciodată atitudinea de precis că nu ai vrea să ieși cu mine, așa-i? Dacă o întrebi astfel, va crede că suferi de vreo boală sau de vreo anumită problemă. Dar nici atitudinea următoare nu este prea bună. Desigur, ți-ar plăcea să ai privilegiul de a ieși cu mine, fiindcă sunt un dar dumnezeiesc pentru femei. Când ți-ar conveni să treci să mă iei? Și nu încerca să te sustragi zicând: ai ceva planuri pentru vineri seara? Cel mai bine întreabă astfel: știi, mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine. Ți-ar plăcea să mă însoțești marțea viitoare la ora 3 după masa pentru a căuta mingi de tenis rătăcite prin parc? Ne vom putea cunoaște astfel mai bine. Când o întrebi, nu uita să menționezi întotdeauna clar ora și activitățile pe care urmează să le faceți. Niciodată să nu te rezumi doar să întrebi dacă i-ar face plăcere să iasă cu tine. Dacă ea te crede un caragios, i-ai lăsat doar două alternative. 1. Poate te însoțește și se simte groaznic. 2. Te poate refuza și jigni. Spunându-i ora și data exactă, îi dai șansa de a se scuza politicos dacă nu vrea să te însoțească. Dacă spune că are altceva de făcut, e bine să îi spui: poate ieșim altă dată, și vezi ce spune apoi. Nu încerca însă să fixezi o altă dată. Dacă vrea într-adevăr să iasă cu tine, se va scuza și îți va da de înțeles că s-ar bucura să ieșiți. S-ar putea chiar să-ți indice anumite zile când este disponibilă. Dacă așa stau lucrurile, nu pierde vremea și fixați o întâlnire atunci pe loc. Faptul că îți planifici întâlnirea din timp îi arată fetei că te-ai gândit la toate aspectele. Asta o face să se simtă deosebită. La prima întâlnire invită mai mulți prieteni. Asta mai destinde atmosfera, iar fetele preferă adesea această situație.

0: privește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

70. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. Isaia 46 cu versetele 3 și 4. Pe 26 iunie 1946 dormeam în locușorul meu mic și confortabil și mă hrăneam cu hrană lichidă neatinsă de răul din afară. Totul s-a schimbat cu o palmă primită și cu plânsetul meu, când m-am născut în nelegiuire, ființă mislită în păcat, pe atunci neștiind că sunt o făptură așa de minunată. Aceea nu avea să fie decât prima din multele palme pe care viața le avea pregătite pentru mine și lacrimile acelea au fost doar pregustarea a ceea ce urma. Anii au trecut și am ajuns să-L cunosc pe Cel care m-a făcut. După 13 ani de viață, am luat hotărârea să Îl slujesc pe Cel care m-a făcut. Am trecut și prin momente foarte dificile, dar după 70 de ani de viață, aleg să număr binecuvântările. Sunt binecuvântată să îmi pot face mica mea parte în ușurarea suferinței oamenilor de pe insula unde locuiesc, Jamaica. Deși frământată adesea de nenumărate probleme interpersonale, cer împlinirea făgăduinței din Iov, capitolul 1, cu versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Mulți tineri au fost binecuvântați de pe urma relației noastre de prietenie. Au avut de câștigat datorită înțelepciunii acumulate de-a lungul anilor de experiență, în timp ce multele lor nevoi și planuri vitejești au dus pe noi culmi viața mea de rugăciune de mijlocire. Am fost binecuvântată când l-am adus pentru prima dată pe fiul meu acasă. În anii care au urmat, am început să înțeleg mai bine modul în care m-a adoptat Dumnezeu și am învățat ce înseamnă dragostea necondiționată. Am fost binecuvântată cu o sănătate destul de bună și cu mijloace financiare suficiente pentru a vizita toate locurile în care mi-am dorit să ajung, să mă bucur de opera de artă a lui Dumnezeu, fără dezastre pe uscat, pe mare sau în aer în timpul călătoriilor pe care le-am făcut, cu excepția celor 5 zile petrecute fără bagaj. Sunt binecuvântată că mi-am pus multe ținte și cu ajutorul lui Dumnezeu le-am atins pe toate. Din nefericire, în ciuda nenumăratelor binecuvântări, am ajuns să mă îndoiesc de Dumnezeu în vremurile grele. Am încercat să o iau înaintea planului Său și nu am luat în seamă făgăduința Sa că îmi va răspunde la rugăciuni. Nu cunosc planul lui Dumnezeu pentru viitorul meu. Totuși, atât cât pot, mă voi bucura întotdeauna, mă voi ruga neîncetat și îi voi fi recunoscătoare pentru toate lucrurile.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 15, vă reamintim, dragi prieteni, sunteți conectați la Radio Armonia. Ne adresăm dumneavoastră, care astăzi împliniți o nouă vârstă și vă îndemnăm să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru anii pe care vi-a dăruit până în prezent. Să-i mulțumiți pentru fiecare clipă, pentru fiecare zi din viață să-L slăviți și în fiecare clipă să-I cântați laude prin viața dumneavoastră. În completarea acestor îndemnuri vine și Gabi Iluț cu melodia Vreau să-ți mulțumesc, pe care vă oferim cadou în această zi aniversară. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: spălătorie și sortez hainele mânjite ale copiilor, gin și pătați de iarbă. Trăiesc în spălătorie. Cum să fiu mezina în țara minunilor din acum, în viitoarea împărăție a cerurilor? Cum să trăiesc într-o stare de uimire când viața este pământească și ordinară? Cunosc anumite straturi ale răspunsului din Eucharisteo, pentru că am simțit minunea, dar sunt altele pe care încă nu le înțeleg. Lumina cade în dungi de aur peste rufele murdare. Ceasul de mână bate ora fixă, ai doma unor clopoței moderni ce cheamă la rugăciune. Îmi pun frâu vârtejului de gânduri, întrebărilor scrutătoare, mâinilor îndeletnicite cu trierea, muncii de spălare a rufelor, pentru că Dumnezeu are nevoie de genunchi mai mult decât de mâini. Îndoită precum Daniel, trec de cealaltă parte a rugăciunii, aducând la ore fixe rugăciuni de mulțumire. Îți mulțumesc, Doamne, pentru perspectiva de copil. Îți mulțumesc pentru cadre de uși și mânere. Îți mulțumesc pentru tavane avântate și paturi bărcuțe și mese care se arată uriașe. Pentru râsul ei și pentru mirarea ei și pentru ochii ei care întorc lumea cu susul în jos și o întind în toate direcțiile, lăsându-mă din nou surprinsă, mirată. Murmur rugăciuni de Eucharisteo într-o movilă de rufe murdare, iar lumea se umflă și se mărește și se adâncește și este potopită de gloria lui Dumnezeu. Îmi simt trupul micșorându-se și sufletul mărindu-se și bucuria umplând spațiul dintre ele. Asta este precum copilul care imobilizează fericit pixel, fica noastră care prinde cu voioșie mingea, perspectiva lucrurilor mărunte care cultivă mirarea surprinsă, care crește gratitudine, care aduce bucurie. Ochiul mirat al unei luni ce face ochii să vadă, caleidoscopul unei bule ce face timpul să încetinească. Iată Eucharisteo ce produce schimbarea unei vieți. Dar oare aici nu se găsește aici un alt strat al lui Eucharisteo? Eucharisteo transformă genunchii în punctul de observație al vieții. Scuturi din cap, iar râsul meu liniștit amintește de voioșia ei. Oare nu așa trăiesc copiii? Viața este o uriașă surpriză. Un copil nu are așteptări. O minge care se rostogolește? Surpriză. O mătușă care râde? Surpriză. Din nou și din nou, surpriză. Iată ce nu are un copil, acest întreg edificiu al așteptărilor. În lipsa așteptărilor, ce ar putea răsturna mirarea surprinzătoare a momentului? Mama mea, o femeie de o adâncă înțelepciune, trecută prin suferință, spunea mereu: așteptările ucid relațiile. Am cunoscut așteptările ca pe o boală, ca pe un criminal silențios care își încarcă poverile pe umerii unei relații până când sufletul face o boală de plămâni și se stinge. Așteptările ucid relațiile, mai cu seamă cea cu Dumnezeu. Mă gândesc doar de vreo 200 de ori pe an la acea noapte albă petrecută lângă patul unuia dintre fiii noștri, în aripa pediatrică a spitalului municipal. Gemetele bebelușilor, plânsetele copiilor bolnavi, murmurul asistentelor cu prognosticuri sumbre pe buze și morfină în mână m-au bântuit în ceasurile acelea fără sfârșit. Nu am închis un ochi, suferința din locul acela dându-mi ghes și implorându-mă să mă rog. După ce fiul nostru a primit autorizarea și semnătura de externare, ne-am dus acasă, la dormitoare și băi, și bucătărie și frigider, și ferestre și nemeritată sănătate de lux, și mi-am ridicat brațele într-o ușurată recunoștință. Aici, locul acesta, surpriză. Eram o femeie care văzuse cum ar fi putut fi la o adică viața ei și lucru pe care cu doar 48 de ore înainte le socoteam pe de-a-ntregul cuvenite, ba chiar pe jumătate le detestam pentru neajunsuri și defecte, acum le vedeam cu totul altfel. A tot surprinzător har. Iar în cei aproape 10 ani de atunci, nu a trecut noapte în care fiul meu și cu mine să nu fi șoptit, trași la marginea patului, rugăciuni pentru cei ce plâng în întuneric, fiindcă am fost martori și ne aducem aminte și întotdeauna vom purta în suflet acea noapte. Doar atunci când viețile ne sunt golite, suntem surprinși de cât de pline ne erau de fapt. În loc să se umple de așteptări, cei ce sunt umpluți de bucurie nu așteaptă nimic și sunt umpluți. Respirația aceasta, stejarul acesta, margareta aceasta, munca aceasta, cerul acesta, oamenii aceștia, locul acesta, ziua de azi, surpriză. C.S. Lewis spunea că a fost surprins de bucurie. Poate că nu există altă cale de a descoperi bucuria decât ca pe o surpriză. Așa trăiesc cei mărunți, zi după zi. Da, cei mărunți au chiar o denumire în Biblie. Nu-i numește Dumnezeu oare cei smeriți? Cei smeriți trăiesc cu surprindere. Cei smeriți trăiesc prin bucurie. Doamne, mă pocăiesc de toate, de așteptările care ucid relațiile și de sentimentul că toate mi se cuvin, care îmi fură orice bucurie. Te rog, Doamne, astăzi, fă-mă mică și surprinsă de uluitorul Tău har. Ajută-mă să-mi amintesc că smerenia vine înaintea fericirii.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus că plata păcatului este moartea. Noi toți am păcătuit și toți am meritat aceeași pedeapsă. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, a vrut să ne salveze de la moarte. Și El s-a hotărât să facă un plan de salvare pentru noi. Singura soluție însă care s-a găsit a fost aceasta, ca un om nevinovat să ia pedeapsa noastră asupra Lui și să moară în locul nostru. Cine vrea să meargă pe pământ și să moară în locul oamenilor? A întrebat Dumnezeu în cer. Și Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a răspuns: iată-mă, trimite-mă. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Ascultăm acum cântarea cu aceleași cuvinte din Cartea Bibliei de la Ioan, cântată de copii din America.

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a oferit de bună voie să moară în locul nostru, în locul meu și în locul tău, ca să împlinească planul de salvare a lui Dumnezeu pentru noi. Iisus Hristos a părăsit cerul cu toată splendoarea lui și a venit jos pe pământ ca să sufere și să plătească cu moartea de cruce plata păcatelor noastre. Iisus Hristos a venit pe pământ făcându-se asemenea nouă. El s-a născut din Fecioara Maria, care a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Iisus s-a născut în Betleem și a copilărit în Nazaret. El a fost copil ca mine și ca tine, simțind în trupul lui firav foamea, frigul și durerea. El a trăit pe pământ 33 de ani, fiind ispitit ca oricare din noi, dar nu a păcătuit niciodată. Noi toți am păcătuit, toți am fi mers spre iad. Iisus Hristos, mielul nevinovat al lui Dumnezeu, a venit să ne scape de pedeapsă și prin credința în El suntem iertați și salvați.

Iisus Hristos vorbea la mulți oameni despre dragostea lui Dumnezeu. Oamenii erau uimiți de înțelepciunea lui și pentru toți el era un exemplu în fapte și în vorbe. Într-o zi, Iisus s-a dus la sinagogă să se roage lui Dumnezeu cum era obiceiul. Oamenii din sinagogă, văzându-l, l-au rugat să le citească din Scriptura. Iisus s-a sculat în picioare, a deschis Biblia la cartea profetului Isaia și a citit: Dumnezeu este cu mine pentru că El m-a ales să aduc vești bune celor săraci. Dumnezeu m-a trimis să spun celor ce sunt în închisoare că ei pot fi eliberați. El m-a trimis să spun orbilor că ei pot să-și capete vederea. El m-a trimis să spun celor asupriți că Dumnezeu îi iubește. Apoi Iisus a închis Biblia și a stat jos, dar oamenii nu-și luau ochii de la El și atunci El a continuat: Eu sunt acela despre care a profețit profetul Isaia. Eu sunt Mântuitorul trimis de Dumnezeu. Auzind acestea, poporul a început să-L urască zicând: Nu e El vecinul nostru? Îl cunoaștem doar de când era mic. A crescut sub ochii noștri. Cum să spună El că e Mântuitorul trimis de Dumnezeu? Oamenii din Nazaret i-au interzis lui Iisus să mai predice în orașul lor. Ba încă și mai mult, au încercat să-L arunce de pe vârful muntelui jos într-o prăpastie, dar n-au reușit. Oameni de pretutindeni așteptau pe vremea aceea venirea Salvatorului promis de Dumnezeu în Biblie, cu sute de ani în urmă, dar ei își închipuiau că trimisul lui Dumnezeu pe pământ avea să fie un prinț bogat, în haine foarte frumoase și locuind într-un palat. Iisus Hristos însă era un prinț al cerului, care s-a dezbrăcat de hainele de prinț și, venind jos pe pământ, s-a îmbrăcat cu haine de rob smerit. El a venit să-și dea viața pentru omenire, dar oamenii nu l-au recunoscut și l-au batjocorit.

Iisus și-a ales 12 ucenici pe care îi lua cu el oriunde, învățându-i despre dragostea și puterea lui Dumnezeu. Într-o zi, pe când ucenicii se îngrijorau cu privire la hrană, Iisus le-a arătat o vrăbiuță și le-a zis: vedeți păsărica aceasta? Dumnezeu, Tatăl Ceresc, se îngrijește de ea și o hrănește în fiecare zi. El se îngrijește de fapt de toate vrăbiuțele din lume, știe numărul lor, știe câte trăiesc și câte cad la pământ în fiecare zi. Cât despre voi, Dumnezeu vă iubește mult mai mult decât pe vrăbii, deci nu vă îngrijorați. Ajungând în orașul Capernaum, Iisus a vindecat un băiețel care era pe patul de moarte. Părinții băiețelului au crezut imediat că el era trimisul lui Dumnezeu. Iisus a vindecat pe mulți alții acolo de bolile lor. Într-o zi, niște bărbați au adus în fața lui un om foarte slab, care nu putea merge pe picioarele lui. Și omul acela se gândea: nu mă poate vindeca Iisus pe mine, că am prea multe păcate la viața mea. Dar Iisus i-a citit gândurile și a spus: nu-ți fie teamă, te iert de toate păcatele. Oamenii din jur, auzind aceste vorbe, s-au revoltat în sinea lor, zicând: numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Dar Iisus, care le-a cunoscut gândurile, le-a zis: și eu pot ierta păcatele. Eu am venit să iau păcatul lumii și să aduc iertare. Și ca să credeți că am putere să iert păcatele, iată, îl voi vindeca pe acest om și în trupul lui. Și întorcându-se către el, Iisus i-a spus: scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Omul s-a sculat îndată și a umblat pe picioarele lui, sărind de veselie. Văzând acestea, oamenii au crezut în Iisus și au mulțumit lui Dumnezeu pentru Salvatorul trimis. Altădată, Iisus s-a urcat într-o corabie cu ucenicii lui ca să treacă de cealaltă parte a apei. În timp ce ucenicii vâsleau, Iisus a adormit și deodată s-a stârnit o mare furtună și corabia era purtată de valuri în sus și în jos. Și Iisus dormea adânc. Speriați, ucenicii l-au scuturat de umeri și l-au trezit spunând: e mare furtună, scoală-te că pierim. Iisus a sculat și cu calm a spus: nu vă fie frică, doar sunteți cu mine. Apoi și-a întins mâna peste mare și a spus: liniștește-te, taci. La cuvântul lui, imediat furtuna s-a oprit. Ucenicii erau plini de uimire, gândindu-se: ce fel de om este acest Iisus, că până și vântul și marea ascultă de el?

0: Cu aceasta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

0: Învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 mai.
1: În 1787 a murit Johann Georg Leopold Mozart, compozitor, violonist și organist austriac, tatăl celebrului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart.
0: În anul 1805 a murit Luigi Boccherini, violoncelist și compozitor italian.
1: În 1948, printr-un decret al guvernului Petru Groza, regelui Mihai și membrilor familiei regale, li s-a retras cetățenia română.
0: În anul 1971, tot într-o zi de 28 mai, a murit Jean Villard, actor și regizor francez, organizator al Festivalului de Teatru de la Avignon.
1: Iar în 1977 a fost inaugurat Muzeul Trofeum Traiani și replica Monumentului Triumfal Roman de la Adam Clisi, restaurat de un grup de specialiști români.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: Vă rog să deschideți Biblia la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13. O să citesc de la versetul 18 la versetul 30. Pagina în Biblie 1044-1045. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 18. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe acela pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine mă primește, că cine primește pe acela care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe: cine este acela despre care vorbea Iisus? Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acel căruia îi voi întinde bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscariotianul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis: ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: cumpără ce trebuie pentru praznic. Sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În primul rând, permiteți-mi să vă aduc salutări din Statele Unite. După ce am plecat de aici, din Baia Mare, de la dumneavoastră, în duminica următoare am participat la un botez în Detroit, Michigan, la Biserica Aleluia dimineața. Fratele pastor Gabriel Fazecaș, conducerea bisericii de acolo, vă transmit multe, multe salutări. Apoi seara am fost la Biserica Betel și de acolo frații transmit salutări Bisericii Muntele Sionului. După care am fost în Phoenix, în Arizona, și am fost la Biserica Maranata, care de asemenea vă transmite multe, multe salutări în Domnul. Și încă o dată, tinerii de acolo, prin intermediul meu, vă mulțumesc pentru generozitatea și ospitalitatea cu care au fost primiți aici. Dumnezeu să răsplătească Bisericii Muntele Sionului. Dragii mei, în textul acesta care l-am citit, poate unii vă întrebați: dar ce rost are citit textul acesta la cina Domnului? Are de-a face ceva cina Domnului cu textul acesta? Mai ales că despre ucenicul Iuda se ocolesc predicile, pentru că este cel mai, să zic așa, exemplu negativ al Scripturilor. Cel mai josnic lucru care poate să facă un om este să-L vândă pe Hristos. Nu există un lucru mai josnic decât să-L vinzi pe Dumnezeu. După ce Dumnezeu te cheamă, te mântuiește, după ce El îți dă onoarea să fii ucenic, după ce îți dă onoarea chiar să fii în slujbă, cum Iuda era în slujba de casier, nu există mai josnic lucru decât să-L vinzi pe Hristos. Și în această zi aș dori să abordez o temă pe care am intitulat-o: când amesteci neprihănirea cu nelegiuirea. Ce se întâmplă cu un creștin care a venit la Hristos, care îl cunoaște pe Hristos, care s-a întors la Dumnezeu, care a primit onoarea de a fi numit copil al lui Dumnezeu, dar care după ce s-a pocăit își mai permite să amestece neprihănirea cu nelegiuirea? Adică mai exact, noi suntem chemați din lume și fiind chemați din lume afară, suntem chemați să fim diferiți de lume. Biserica este chemată să impacteze lumea, nu conformându-se cu lumea, ci fiind foarte diferită față de lume, imitându-L pe Hristos. Dar când un creștin trăiește într-un amalgam spiritual, într-un fel de neprihănire și nelegiuire, ce se va întâmpla cu acel creștin? Ce se întâmplă cu creștinul care se joacă cu pocăința, cu sfințenia lui Dumnezeu? care în biserică este sfânt, este pocăit, dar când este acasă, soția îl vede în mod diferit, copiii la fel, sau soțul. Ce se întâmplă cu un creștin care atunci când este la servici nu face cinste cuvântului lui Dumnezeu, nu face cinste sfințeniei lui Dumnezeu, ci se comportă total diferit de ceea ce ar trebui să fie? Care va fi rezultatul final al acestui creștin? Prin urmare, am ales ca exemplu pe Iuda. Cine este Iuda? Este al 12-lea ucenic al lui Iisus, ales după o noapte de rugăciune de Domnul Iisus. Nu la mod întâmplător este ales și Iuda în cercul celor 12. Interesant este că Iisus știa de la început cine este Iuda. Știa ce va face Iuda. De mai multe ori Iisus în discursul său face referință că unul din voi mă va vinde. Nu v-am ales pe toți cei 12 și totuși unul este un drac, spunea Domnul Iisus. Ce s-a întâmplat? De ce a decăzut Iuda, care a avut șanse egale cu ceilalți ucenici, ca să fie și el în rândul apostolilor de mai târziu? De ce a căzut Iuda? Aș vrea în această zi, când trebuie să ne apropiem de cina Domnului, să te atenționezi, drag creștin, oricine ai fi, fie că ești în comitet, în slujbă, fie că ești ordinat sau nu, fie că ești membru stând acolo și ascultându-mă acum, suntem egali în fața lui Dumnezeu și avem aceeași responsabilitate când vorbim de sfințenie. Când vorbim de slujire, responsabilitățile sunt diferite. Una este responsabilitatea păstorului, alta este responsabilitatea prorocului, alta este responsabilitatea diaconului sau al presbiterului sau unui frate din comitet. Dar când vorbim de sfințenie, acolo toți suntem egali. Toți trebuie să ne sfințim, nu trebuie să credem că doar păstorul trebuie să fie sfânt ca biserica să meargă bine. Da, păstorul trebuie să se sfințească, slujitorii trebuie să fie sfinți ca Dumnezeu și Duhul Sfânt să nu fie împiedicat și să se manifeste într-o biserică. Da, trebuie să fie sfinți, dar în același timp și tu, cel care probabil nu ești diacon, nu ești proroc, nu ești păstor, nu ești în comitet, ci ești un membru în biserică și nu spun un simplu membru, ci un membru important în trupul lui Hristos. Trebuie să te sfințești? Ce se întâmplă dacă tu te joci cu păcatul în ascuns? Când zici, nu mă vede nimeni și te joci cu nelegiuirea în timp ce ești chemat la sfințire, oare ce se va întâmpla în final cu viața ta? Vei fi mântuit? Vor fi mântuiți cei care trăiesc în ascuns, în păcate ascunse, care se joacă cu Dumnezeu, care cred că dacă Dumnezeu nu pedepsește azi, Dumnezeu este tolerant și bun și mâine, și până la urmă Dumnezeu va face cumva și mă va ajuta și pe mine să intru în împărăția lui Dumnezeu. Iată ce s-a întâmplat cu Iuda. De mai multe ori Iuda este atenționat. Iuda este în cercul ucenicilor lui Iisus. Are privilegiile exact care le au și ceilalți ucenici. Cu nimic nu face deosebire Iisus între Iuda și Petru, între Iuda și Ioan, între Iuda și Iacob, între Iuda și ceilalți. Iisus are aceeași dragoste, are aceeași iubire pentru toți. Cu toate că știa cine este. Interesant este că Domnul Iisus știa că Iuda nu este cinstit. Dintre toți ucenicii, Iisus îl alege pe Iuda să fie cel care va purta punga, casierul. Aveau și ei așa, să zic, o micuță biserică. Și din când în când mai primeau și ei donații pe unde mergeau. Nu le lua Iisus donațiile, ci le lua Iuda. Iuda punea aceste donații în pungă și din când în când, când Iisus spunea, du-te să cumperi ceva pentru ucenici, Iuda era cel care mergea, cumpăra, venea înapoi. El purta punga. Însă Biblia menționează ceva și spunea despre Iuda, o să revin la aceasta mai târziu. La un moment dat, Iisus este într-o împrejurare interesantă. Este în casa lui Lazar, cel care îl înviase în Betania. Și în timp ce este în casa lui Lazar din Betania, Maria, în semn de respect pentru Domnul Iisus, vine și toarnă un undelemn mirositor peste trupul Domnului Iisus, un parfum foarte scump. Dintre toți ucenicii, singurul care reacționează în mod negativ este Iuda. Ce rost are risipa asta? Ce rost are risipa asta? Auziți cum gândesc eu, ca unul care am idee financiară. Parfumul acesta s-ar fi putut vinde. Banii care obținea pentru salariul unui om care lucra un an de zile, cam atât a costat parfumul acela, foarte scump, ar fi putut să fie dat săracilor. Dar menționează scriitorul, evanghelistul, următorul lucru. Nu avea în minte pe săraci, ci fura el tot ce se punea în pungă. Deci nu se gândea la săraci. Ideea era că doar pentru săraci. Oh, dar frate, ce să facem asta la biserică? Doar trebuie să ajutăm săracii. Eu nu zic că nu trebuie să ajutăm săracii. Dar ești tu sincer și cinstit când faci asemenea afirmație? Dai tu din buzunarul tău ceva pentru săraci? Sau lași doar pe alții să dea pentru săraci? Este foarte interesant felul cum gândim. Iuda nu se gândea la săraci, se gândea la el, la confortul lui, la cum să mai fure din pungă dacă poate. Iisus știa foarte bine că Iuda este unul necinstit, unul care fură din pungă ceea ce se adună. Știa și îl tolera. Totuși îl tolera Iisus. Pentru că Hristos îți dă șanse. Îți dă șanse astăzi și mâine. Și îți dă șanse în fiecare zi. Niciodată Hristos n-a dorit pieirea lui Iuda. Iuda singur și-a căutat pieirea. Prin faptul că în mod repetat amesteca nelegiuirea cu neprihănirea. Din partea exterioară, Iuda părea un ucenic. Părea un om care umbla cu Iisus. Unul de care și în care trebuia să ai încredere. Asta era părerea exterioară. Însă părerea interioară, părerea lui Dumnezeu, era diferită. Știi, nu contează ce cred alții despre tine. Nici măcar ce crezi tu despre tine nu contează. Știi ce contează cel mai mult? Ce crede Dumnezeu despre tine. Ce crede Dumnezeu despre mine, asta este capital. Despre tine tu poți să ai impresii foarte bune. Și chiar toți, fiecare dintre noi, avem impresii foarte bune despre noi. Niciunul dintre noi nu credem că suntem răi. O spunem doar în mod manieră, în fața altora. O, nu sunt nici eu bun, ca să nu cumva să dăm impresii sau aere de prea bun. Dar în fond, în adânc, noi credem că suntem buni. Apoi, ceea ce spun alții despre noi nu e atât de important. Alții pot să aibă o impresie foarte bună despre noi, văzându-ne la biserică, venim poate fiecare dimineață la rugăciune, făcând atâtea lucruri, poți să creezi o impresie, mă, omul ăsta e un om foarte sfânt, un om foarte neprihănit. Însă, în realitate, cei mai de aproape te cunosc cel mai bine. Soția, copiii, cei cu care ești în contact. Când ajungi acasă, îți dai masca asta jos și atunci ești tu în realitate cel care ești. Însă, mai presus de ei, te cunoaște Dumnezeu. Mă cunoaște Dumnezeu. Auziți, Dumnezeu nu se uită niciodată la ceea ce se uită omul. 1 Samuel 16:7, Domnul îi spune lui Samuel, care se duce în casa lui Isai, ca să ungă pe împăratul lui Israel. Și primul care apare în față este Eliab. Când se uită profetul Samuel la Eliab și vede un bărbat înalt, un bărbat chipeș, un bărbat frumos, zice Samuel, ăsta ar potrivi de împărat. Își ia sticluța și se duce să-l ungă, chiar se pregătea să-l ungă, însă Duhul Domnului îl oprește pe Samuel. Oprește-te, nu este el. Dar de ce nu este el? Și au zis ce spune Dumnezeu. Și Domnul a zis lui Samuel, 1 Samuel 16:7, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii. Dar Dumnezeu se uită la, zice stare, inimă. Dumnezeu se uită la inima ta, se uită la inima mea. Nu contează cât ești de chipeș, cât ești de parfumat, cât ești de frumos. Nu contează cât ești de îmbrăcat. Nu contează cât vii și cânti și predici, ești în comitet și ești în biserică și faci parte din biserica Muntele Sionului. Dumnezeu se uită la inimă. Și la asta s-a uitat Iisus în viața lui Iuda. Care era impresia lui Dumnezeu despre Iuda? Iată ce spune Biblia. În primul rând, Dumnezeu știa că Iuda este un hoț. Ioan 12:6. Spunea însă lucrul acesta nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că era un hoț și fiindcă cel ce ținea punga fura el ce se punea în ea. Asta știa Dumnezeu. Că era un iubitor de bani. Matei 26:15. Și le-a zis Iisus. Și le-a zis Iuda celor de la templu, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți, un avar,
1: Unul care iubea banii mai mult decât pe Dumnezeu. Pentru el banul conta. N-avea tată, mamă, frat, suror, n-avea nimic. Tot ce conta era banul. Un posedat demonic, asta era Iuda. Ioan capitolul 6, versetul 70, versetul 71. Auziți ce spune? Se întreabă Iisus. Banul conta. N-avea tată, mamă, frat, suror, n-avea nimic. Tot ce conta era banul. Un posedat demonic, asta era Iuda. Ioan capitolul 6, versetul 70, versetul 71. Auziți ce spune? Se întreabă Iisus în mod retoric. Nu v-am ales

alți ucenici și a celor din afară era că și el este un ucenic cu noi. Cei din afară este un ucenic al lui Iisus. Însă părerea lui Dumnezeu, diametral opusă de părerea lumii, era deplorabilă în raport cu Iuda. Știi, când amesteci nelegiuirea cu neprihănirea, în primul rând, ești în contradicție cu Dumnezeu. Iată ce spune profetul Ieremia în capitolul 23, versetul 28. Prorocul care a avut un vis, să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu. Pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Dumnezeu? Adică, de ce să amesteci nelegiuirea cu neprihănirea? De ce să le amesteci? Spune ceea ce spun eu, zice Dumnezeu. Nu încerca să combin lucrurile. Iar în Evrei, capitolul 1, versetul 9, Dumnezeu ne vorbește prin această epistolă. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Știți de ce este iubit Iisus de Tatăl? Aici este vorba despre Dumnezeu Tatăl și apoi Dumnezeu Fiul. De aceea spune, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Pentru că tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. Adică în viața lui Hristos nu exista o combinație de neprihănire și nelegiuire. Ci în viața lui Iisus era doar neprihănire. Și acum aș vrea să vedem câteva efecte. Ce se întâmplă cu un creștin care amestecă neprihănirea cu nelegiuirea? Unul care în timpul duminicii este neprihănit, dar lunea înjură, bea, curvește, face anumite lucruri și totuși, în mod interesant, paradoxal, poartă numele de creștin. Ce se întâmplă cu acest om? Ce se întâmplă cu oameni care trăiesc în astfel de situații? Care atunci când auzim și noi, ne este rușine că fac de rușine Evanghelia, fac de rușine credința creștină. Ce se întâmplă cu astfel de oameni? Iată, am descoperit 4 efecte din cuvântul lui Dumnezeu. Primul efect al unui om care combină neprihănirea cu nelegiuirea este că se depărtează de Dumnezeu. Este primul efect imediat. Omul acela care combină lucrurile, care face acest amalgam spiritual de neprihănire și nelegiuire, când e neprihănit, când e nelegiuit, și la un moment dat ești și tu confuz că nu mai știi ce e ăsta, mă. Ce e ăsta, neprihănit sau nelegiuit? E din biserică sau din lume? Primul efect este că se depărtează de Dumnezeu. Auziți ce spune Apostolul Pavel în Efeseni 2:13. Noi suntem diferiți de lume pentru că am fost apropiați. Cândva eram depărtați. De cine eram depărtați? Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați. De cine eram depărtați? Eram depărtați de Dumnezeu. Trăiam după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, după Fiii Întunericului, după ceea ce face lumea. Eram departe de Dumnezeu. Dar acum, prin Hristos, voi cei care ați fost depărtați, ați fost acum apropiați prin ce? Prin sângele lui Iisus Hristos. Și fiindcă am fost apropiați de Dumnezeu, începem să ne depărtăm de nelegiuire, să nu mai lăsăm păcatul să domine viețile noastre, să intre în viețile noastre. Un creștin nu se joacă cu păcatul. Păcatul în viața unui creștin poate fi un accident, dar nu o chestiune premeditată. În viața lui Iuda, păcatul a fost o chestiune premeditată. El n-a căzut dintr-o dată. El a premeditat asta. De mai multă vreme, Satan a pus în gândul lui să-l vândă pe Hristos. Însă trebuia să găsească un prilej nimerit, un moment, o circumstanță perfectă în care toate să se potrivească ca el să obțină banii. Lucrul acesta îl premedita. Când premeditezi păcatul, este un lucru grav. Printr-un joc spiritual de amestec al neprihănirii cu păcatul, tu sau eu sau noi atragem mânia lui Dumnezeu. Auziți ce strigă Dumnezeu în Isaia 1:13? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Știți de ce spune aici, în loc de sfințire, sărbătoare? Pentru că sărbătorile evreilor trebuiau să fie sfinte. Ei veneau la sărbătoare nu să se distreze, ci veneau să se sfințească înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, eu nu pot să văd

0: simte nelegiuirea cu neprihănirea. Nu pot să văd. Mi-e scârbă, zice Dumnezeu, de sărbătorile voastre. Crăciun și Paște, fără neprihănire, Dumnezeu zice, nu pot să văd. Cu toate că voi încercați, încercați să veniți la templu, încercați să vă arătați că sunteți sfinți, dar eu știu ce sunteți pe dinăuntru și nu pot să suport nelegiuirea cu neprihănirea. Atragem în astfel de situații mânia lui Dumnezeu. Iar în Evrei, capitolul 10, versetul 26 și 27, când premedităm păcatul, când Iuda l-a premeditat, auziți ce spune în Evrei 10, 26, 27, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci doar o așteptare înfricoșătoare a judecății și văpăii unui foc care mistuie pe cei răzvrătiți. Iată mânia lui Dumnezeu. Când te depărtezi de Dumnezeu, când te joci cu nelegiuirea, când premeditezi păcatul, când în mod conștient păcătuiești, în mod conștient vorbești vulgar, în mod conștient bârfești, în mod conștient urăști, atunci ce jertfă mai există pentru păcat? Întreabă apostolul. Cine să mai moară pentru tine? Ce anume ar fi trebuit să mai facă Dumnezeu și n-a făcut ca să te depărtezi de nelegiuire și să te poți apropia de Dumnezeu? Nu există stare mai deplorabilă decât un om să se depărteze de Dumnezeu după ce odată a fost aproape de Dumnezeu. Nu există stare mai jalnică. Nu există om mai nefericit de pe pământ decât omul care a fost cândva aproape de Dumnezeu și s-a depărtat de Dumnezeu. Este cel mai tragic, este cel mai nefericit om. Nu sunt atât de nefericiți nelegiuiți din lume, care niciodată nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, care niciodată n-au fost aproape de Dumnezeu, dar este nefericit omul care a fost cândva aproape de Dumnezeu și acum s-a depărtat de Dumnezeu. Câteva semne ale depărtării de Dumnezeu. Primul semn este decădere morală. Numai ții la sfințenie. Nu te mai afectează păcatul. Nu te mai deranjează faptul că ai păcătuit, ci stai confortabil și nu te mai mustră conștiința. Nu mai iubești părtășia cu Hristos, ci cochetezi cu dușmanii Lui, cu păcatul, cu nelegiuirea. Nu te mai rogi, nu-ți mai vine niciun chef să te rogi. Te depărtezi atât de rapid de Dumnezeu încât nici nu-ți dai seama. Și asta se vede pentru că nu mai vrei să te rogi să stai în părtășie cu El. Nu mai vii constant la biserică. De ce să mai vin și duminică seara la biserică? Nu-i destul că am fost dimineața? Mai bine stau în pat și mă odihnesc că luni va fi o zi grea de lucru. Nu mai pot, mai bine mă duc în parc să mă relaxez. Toate aceste lucruri derivă de la depărtarea de Dumnezeu. Vezi, zice, dar chiar are de-a face apropierea de Dumnezeu cu venitul la biserică? Da! Pe cine iubești mai mult, aceluia îi dăruiești timpul tău. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei face tot posibilul să fii în casa lui Dumnezeu. Vei face tot posibilul să fii în părtășie cu El și cu frații. Dar dacă te depărtezi încet, încet, nu mai simți acea bucurie, acea plăcere. Simțul sensibilității morale se tocește. Știi, când te depărtezi de Dumnezeu, auziți numai 1 Samuel 28, 15. Saul s-a depărtat de Dumnezeu. Este unul dintre cele mai triste versete din Biblie, dar în același timp și Dumnezeu s-a depărtat de Saul. Auziți când se duce Samuel la el, Samuel îi spune, ce ai făcut? Am păzit cuvântul Domnului, zice Saul. Dar ce cu behăritul acesta de oi care se aude în tabără? O, vreau să-ți explic, mi-a fost frică de popor. Poporul a venit, subalterni au venit și mi-au zis, hai să luăm pe împărat, hai să luăm oile cele mai grase, boii cei mai grași, să-i aducem jertfă Domnului. Îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultarea de cuvântul Domnului, cât neascultarea de cuvântul Domnului este la fel de vinovată ca și ghicirea și vrăjitoria, ca și ocultismul, este la fel de vinovată, au aceleași efecte ale păcatului. Și acum Saul zice, sunt într-o mare dificultate, filistenii luptă împotriva mea. Și acum conștientizează el, iar Dumnezeu s-a depărtat de mine. Cel mai trist verset din Biblie, Judecător, capitolul 16, versetul 20, în asemenea manieră este Samson, omul acela cu părul lung, Și spunea el după ce Dalila a strigat, filistenii sunt asupra ta. El s-a sculat și a zis, voi face ca și mai înainte, mă voi scutura. Și un lucru nu știa, că Domnul s-a depărtat de el. Dragii mei, în această dimineață, stând la masa cinei, noi ne apropiem de cină, dar Dumnezeu este aproape de noi. Aș vrea să ne punem întrebarea, cât de aproape suntem noi de Dumnezeu? Nu cumva ne-am depărtat de Dumnezeu? Nu cumva lucrurile lumii, lucrurile acestei lumi ne-au răcit față de cele sfinte și vrem sau nu vrem, am vrut sau n-am vrut, ne trezim departe de Domnul. Cântam cântarea aia, eu eram prea departe de Domnul, dar nu cumva sunt prea departe de Domnul. Aș vrea în această zi Duhul Domnului să ne trezească și să ne spunem în noi și ne vrem să ne apropiem de Tine, Doamne. Vrem să venim mai aproape de Tine și Tu vei veni mai aproape de noi. Știți că în Biblie scrie că dacă ne apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de noi, dar dacă ne depărtăm de Dumnezeu și Dumnezeu se va depărta de noi. Deci primul efect al omului care combină neprihănirea cu nelegiuirea este depărtarea de Dumnezeu. Nu mai ține la cele sfinte, nu mai este înclocut în pasiune pentru casa lui Dumnezeu, nu se mai îndelnicește cu lucruri sfinte, ci cu lucruri firești. Un al doilea efect este confuzie spirituală. Iuda nu mai știe ce este păcat și ce nu este păcat. Chiar e păcat să iau 30 de arginți? Doar Iisus o să facă o minune și o să scape din mâinile lor. Eu o să rămân cu banii și o să rămân și cu Iisus. Atât de orbit este, atât de confuz este, încât el nu mai știe ce-i nelegiuire și ce-i neprihănire. Apostolul Pavel spune că în vremurile din urmă vom trăi o astfel de confuzie, de apostazie religioasă. Când chiar biserici nu o să mai facă diferența între neprihănire și nelegiuire, ci spune că își vor da învățători după poftele lor, adică după plăcerile lor. Ăsta nu ne place cum predică afară. Să vină unul care ne place cum predică, care ne distrează, care ne spune lucruri plăcute, lucruri interesante. Nu mă duc la biserică, stau pe internet, îl ascult pe X, Y, pe păstorii ăștia mai vocali, care spun tot felul de lucruri, numai din politică, numai din viața socială, lucruri care te încântă, te șocază, prea puțin din Biblie. Și când stai să ceri predica, vezi că din Scriptură aproape nimic n-au spus. Ce au spus, ce se întâmplă în Israel, ce se întâmplă în Ucraina, toată ataclama asta politică și până la urmă, spiritual, cu ce mă hrănesc? Cu lucruri politice. Dar mă apucă groaza de viitor, vai ce se întâmplă, vin rușii peste noi, vai o să vină neomarxiștii și acum o să fie gata, o să închidă bisericile. Ne apucă un stres, trecem printr-o tensiune, de nici nu-ți mai vine să te rogi. Dragul meu, confuzia asta spirituală, aș vrea să ne trezească Duhul lui Dumnezeu. Dacă predică cineva, spune Biblia, spune Apostolul Pavel, să predice cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este singura sursă care mă ține treaz, care nu mă lasă să fiu confuz. Și ce-i dacă vin neomarxiștii? Și ce-i dacă vine persecuția? Și ce-i dacă vine foamea? Și ce-i dacă o să-mi ia proprietățile? Un singur lucru știu, pe Domnul nu mi-l ia nimeni din inimă. Cuvântul lui este baza pe care eu merg prin lumea asta, pentru că nu sunt pentru lumea asta, nu trăiesc pentru lumea asta. Eu trăiesc pentru împărăția care vine, pentru gloria Dumnezeului veșnic, lăudat să fie Dumnezeu. Iuda ajunge confuz. În momentul când se trezește Iuda din confuzia spirituală, el vrea și el cumva iertare. Am păcătuit. Se trezește într-un târziu. Am păcătuit că am vândut sânge nevinovat. Nu mi-am dat seama de confuzia în care trăiesc. Abia acum, în final, m-am trezit. Dar auziți, în confuzie nu mai știi la cine să alergi. Cine este cel care dă iertare? Iată la cine aleargă Iuda, de aia nu primește iertare. Iuda fuge la preoți, Matei 27:4, și au zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Însă preoții răspund, ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei, treaba ta. Știți ce s-a întâmplat? Au luat galbenii, a crezut că poate să cumpere iertarea cu bani și acum nu-i mai trebuie niciun ban. Ia cei 30 de arginți și aruncă în templu. Marele preot Caiafa va lua acei bani și va cumpăra cu ei un cimitir. Un cimitir care va fi folosit mai târziu pentru toți cei care vor muri în Ierusalim și nu din Ierusalim, adică pentru străini. Pentru că străinii nu erau îngropați în același cimitir cu evreii, ci erau îngropați undeva în afara Israelului, într-un cimitir al străinilor. Cu asta va face Caiafa cu banii lui Iuda, însă Iuda nu va primi iertare. Pentru că în confuzie spirituală nu mai știi unde să alergi și ce-i sfânt și ce-i nesfânt. Saul fuge la Samuel pentru a primi iertare. 1 Samuel 15:25. Saul a zis iarăși: am păcătuit acum, te rog, auziți, el a păcătuit. Acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor și a poporului meu și în fața lui Israel. Se duce la Saul, la Samuel, să-i ceară iertare. Și mai mult decât atât, el nu-și dă seama de gravitatea păcatului. Pentru el tot ce contează este bunul nume în fața celorlalți. Cinstește-mă în fața poporului. Nu mă spune la nimeni că am păcătuit. Nu cumva să afle poporul lui Israel că eu sunt lepădat, că am fost depărtat de Dumnezeu, că Dumnezeu m-a lepădat ca împărat. Cinstește-mă în fața poporului. Oameni dorniși și setoși de un nume, de populism. Oameni care nu sunt interesați de faptul că Dumnezeu s-a depărtat de ei, de faptul că Dumnezeu nu-i mai are în lucrare, ci pentru ei tot ce contează este populismul. Când eram copil la cina Domnului, frații erau atât de sensibili și această sensibilitate creștină care o aveau îi făcea ca de fiecare dată înainte de cina Domnului veneau la mărturisire. Și acum, după ani, am întrebat pe anumiți păstori bătrâni care sunt acum, mai sunt în viață și sunt foarte înaintați în vârstă: frate, așa sunt eu interesat datorită slujbei, spune-mi, când frații aia, când eu eram copil și veneau, se mărturiseau, poți să-mi spui și mie, nu trebuie să spui nume, cine ce s-o mărturiseau, dar ce se mărturiseau, ce spuneau ei? Și auzi, frate, zice, mare diferență de atunci și acum. Atunci frații și ziceau, veneau, se mărturiseau în felul următor: frate păstor, săptămâna asta am gândit rău împotriva fratelui, oare mă iartă Domnul? Fratele nu știe că eu am gândit rău împotriva lui, dar știe Dumnezeu. Și îmi pare rău că am păcătuit și față de fratele meu, dar mai ales față de Dumnezeu. Mă iartă Domnul? Altul mergea și spunea: frate, am spus un neadevăr. Te rog, spune, aș vrea să mă rog Domnului să mă ierte, frate, mă iartă Domnul. Asta era sensibilitatea creștină. Astăzi nu mai vin la mărturisiri numai dacă facem păcate mari, dacă omorâm, dacă curvim, dacă știu eu anumit, celelalte păcate mici nu ni se mai par păcate. Însă vulpile mici strică viile în floare, păcatele mici distrug și se fac păcate mari. De fapt, în fața lui Dumnezeu nu există păcat mare, păcat mic, doar în fața noastră există păcate mari. Și da, din punct de vedere al legilor morale, naturale, există păcate mari și păcate mici, că nu poți să compari crima cu o bârfă. Că în crimă tu ai ucis pe cineva, într-o bârfă doar ai stricat numele cuiva și nu știu dacă îl mai poți repara. E adevărat că există diferență, dar efectul păcatului este același. Plata păcatului, spune în Roman 6:23, este moartea, indiferent că e mare sau că e mic. Confuzia spirituală, asta duce pe mulți creștini în rătăcire. Asta face să apară biserici cu noi orientări, cu noi manifestări. Confuzia. Ei cred sau cred că Dumnezeu se manifestă oricum, că n-are nevoie de un cadru special în care Dumnezeu să se manifeste. Cu toate acestea, Dumnezeu are nevoie de un cadru special. Cadrul special, în primul rând, constă în sfințenia noastră a fiecăruia, să ne sfințim în prezența lui Dumnezeu. Când nu mai știi ce e păcat și ce nu e păcat, generația care crește sub ochii noștri este o generație care trăiește în confuzie, pentru că noi am făcut să fie confuzi. Tata i-a spus fiului: bă, fii băiat bun, fii pocăit, dar tata acasă nu mai era. Era diferit și atunci copilul se uită și zice, cum a zis acel copil: tată, vrem să ne mutăm la biserică. Dar de ce la biserică? Ce, n-avem casă, n-avem mașină, n-avem tot ce ne trebuie? Ba da, avem, tată, dar îmi place mai mult de tine când ești la biserică și ești la amvon decât când ești acasă. Pentru că era o confuzie în mintea copilului. Una era la biserică și alta era acasă. De aceea confuzia aceasta spirituală poate să distrugă multe suflete. 2 Tesaloniceni 2:11. Uneori Dumnezeu pentru cei ce amestecă nelegiuirea cu neprihănirea îngăduie confuzie. De aceea, din pricina aceasta, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Adică oameni care se duc la biserică, citiți vă rog între capitolul din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, oameni care par religioși, însă Dumnezeu îi lasă în direcția lor. Le trimite un duh de rătăcire, de confuzie și ei cred că sunt bine, dar nu-s. 1 Împărați 18:21, poporul lui Israel credea că e foarte bine, dar trăia într-o confuzie adâncă. La un moment dat Ilie cheamă pe Carmel și strigă, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Adică cât mai vreți să fiți confuzi? Cât mai vreți să nu deosebiți stânga de dreapta, binele de rău? Neprihănirea de nelegiuire, lumina de întuneric, cât vreți să trăiți în obscurantism spiritual. Iar în Iona, capitolul 4, versetul 11, Dumnezeu îi spune lui Iona, și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni, ascultați, care nu știu să deosebească dreapta de stânga, adică erau în confuzie spirituală, afară de mulțimea de vite. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Iona, ca să-i trezească din confuzie, ca să-i trezească la realitate, să se întoarcă la Dumnezeu. Iar în Romani, capitolul 1, versetul 18, și tot capitolul, dacă vreți, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor, adică oameni care amestecă adevărul cu minciuna. Neprihănirea cu nelegiuirea, Dumnezeu îi lasă în confuzie și mânia lui Dumnezeu vine peste ei. Iar dumneavoastră acasă promiteți-mi că veți citi 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la 1 la 17, când va exista marea apostazie religioasă, când va veni să se dea drept și se va urca omul nelegiuirii în locul preasfânt. Când se va da drept neprihănit, dar nu va fi. Va fi o confuzie religioasă încât vor veni, spune Iisus Hristos, mincinoși. Vor face să se coboare foc din cer. Vor face chiar minuni. Și din pricina înmulțirii nelegiuirii, mulți vor cădea. Mulți se vor depărta de Dumnezeu. Un al treilea efect al amestecului de neprihănire cu nelegiuire este o stare spirituală precară. O stare spirituală rea. Iuda prezent la cină, dar nu este deloc sensibilizat de ceea ce spune Iisus. Și mai ales, ultimul pune întrebarea. Nu cumva sunt eu, Doamne? Știa bine că trăiește în nelegiuire. Știa bine planul malefic care și l-a pus la cale. Știa bine că urma să-l vândă pe Iisus. Dar cu toate păcatele acestea, el vine la cină. N-are nicio rușine, niciun respect să se apropie de cina Domnului. Și chiar ar fi vrut să ia și el cina. Cel care l-a oprit a fost Iisus. Ce este interesant? O stare spirituală precară, o stare spirituală rece. În Ezechiel, capitolul 18, versetul 24, iată ce spune Dumnezeu. Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Și continuă profetul, toată neprihănirea celui neprihănit va fi uitată. Tot ce a fost el înainte se va uita, pentru că acum se amestecă cu nelegiuirea. Și amestecându-se cu nelegiuirea, omul acesta are o stare spirituală precară. E așa căldicel, după cum vorbește Iisus celor 7 slujitori ai bisericilor din Apocalipsa, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Domnul nu vorbește bisericii acolo, citiți cu atenție în Apocalipsa, Domnul vorbește slujitorilor acestor biserici. Fiecare are o stare spirituală precară. Unul se crede bogat și era sărac, altul se crede neprihănit, dar de fapt era păcătos. Altul se crede că vede, dar de fapt era orb. Fiecare se mulțumea cu starea lui, însă Dumnezeu spune, sunteți deplorabili. Dragii mei, starea spirituală a noastră care este? Fiecare să ne verificăm, spune Pavel, dacă suntem în credință. Ce fel de credință avem? Care-i starea mea spirituală? Te-ai întrebat vreodată înaintea lui Dumnezeu? Starea spirituală a acestor slujitori se datora faptului că ei, sfinții, amestecau neprihănirea cu nelegiuirea. Și știți care a fost rezultatul? Rezultatul a fost eșecul. De aceea aș vrea să ne trezească Duhul Domnului și să schimbe starea spirituală din noi. Dacă e o stare moale, lălâie, o stare care nu place lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne schimbe stările și ziceți, amin. Și un al patrulea lucru, care este cel mai grav, omul care amestecă neprihănirea cu nelegiuirea, va avea parte de atacuri demonice. Va avea parte de atacuri demonice. Ba chiar de posesiuni demonice. Auziți ce spune Biblia? În timp ce Iisus stă la masă cu ucenici, este ultimul semnal de alarmă pentru Iuda. Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Atât de dezmerit este Ioan că nu-și dă numele. El este cel care își pleca capul pe pieptul lui Iisus. Dar observați ce zmerenie în scrierile lui. Zice, unul care își pleca capul. Așa de mult iubesc pe aceste apostoli care n-au fost oamenii populismului sau al bogăției, ci oamenii ai sfințeniei lui Dumnezeu. Unul, zice, unul de acolo dintre ei. Care, mă? Păi tu, cel ce scrii, de ce nu spui eu, Ioan, că alții din zilele noastre atâtea minuni face Dumnezeu, de fără ei Dumnezeu n-ar face minuni. Păi Domnul a făcut prin mine așa, a făcut prin mine așa, toate minunile face Dumnezeu, nu m-a primit. Fără ala Dumnezeu n-ar face minuni. Dar apostolul ăsta zice, unul din ei, care își plecase capul pe pieptul lui Iisus, s-a uitat la Petru, care era liderul grupului. Și Petru nici n-are curaj, parcă nu mai are cuvinte, în grai. Face un gest, un semn gestual. Întreabă-l, cine? Și cine este, Doamne, cel care te vinde? Îl întreabă Ioan, nici măcar neavând curajul să se uite în ochii lui Iisus, ci stând pe pieptul lui Iisus culcat, cine-i, Doamne, la care te vinde? Aceluia care îi voi întinde bucățica, încă nu începuse cina. Și o voi da. Ce scrie Biblia aici? Cum i-a dat Iisus bucățica, cine a intrat în Iuda? Doamne! Satana a intrat în Iuda. Și apoi Iisus, uitându-se la el, văzându-l plin de demoni acum, pe Iuda. Ce ai de făcut? Fă repede! Ucenicii nu știau despre ce este vorba. Habar n-aveau... De ce n-a spus niciodată Iisus ucenicilor să se plângă de casierul ăsta? Să-i spună, mă, uite ăsta, fură, mă! De ce Iisus tace? Ucenicii habar n-aveau, dar o fi crezut... O, știi ce? Cred că l-o trimis ca să cumpere, că, na, fiind în preazma Paștelor, avem nevoie de ceva. Habar n-aveau ucenicii despre ce-i vă. Nu-și imaginau ucenicii că unul dintre ei să fie vânzătorul. Nu-și puteau imagina că unul dintre ei să fie căzut atât de jos. Nu-și puteau imagina. Când te joci cu nelegiuirea, chemat fiind la sfințire, te vor ataca duhuri demonice. Te vor înșela duhuri demonice. Și poate vei crede că-i Dumnezeu, dar nu-i Dumnezeu. Ține minte ce spun acum. Nu vei mai avea somn. Vei visa numai și vei avea coșmare și vei vedea hidoșenii în vis. Și vei veni să-mi spui, frate, roagă-te pentru mine că nu mai pot să dorm. În noaptea am tot felul de coșmare, de vise. Știi de ce? Pentru că te joci cu neprihănirea lui Dumnezeu. Te joci cu sfințenia lui Dumnezeu. Îți permiți să trăiești și cum n-ar trebui să trăiești. 1 Samuel 16:14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Și când se depărtează Duhul Domnului, auziți, și a fost muncit de un duh rău, și citiți bine în continuare, de unde venea duhul rău? Care venea de la Domnul. Știți cum m-a pe înțeles românesc? Care a fost îngăduit de Domnul, nu venea din cer, de la Dumnezeu. Un duh rău, Dumnezeu își retrage prezența sa, și atunci când își retrage prezența, ești exponentul unor duhuri rele. Când te joci cu neprihănirea și permiți nelegiuirea, Saul a fost atacat de duhuri rele pe care le-a îngăduit Dumnezeu. Le-a îngăduit Dumnezeu până când a venit David. Și David, când a venit și a început să cânte, a început să fugă duhurile. pentru că peste David era Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3, 16, 17. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa suntem noi, Dumnezeu să ne ajute! Altfel, Matei 12, 43 la 45, Duhul necurat când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihna și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri rele, mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tot așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Dacă nu se pocăiește. Vrei Duhul Sfânt să locuiască în tine? Să nu lăsăm pe Duhul Domnului să plece niciodată de peste noi. Că altfel suntem exponenți asupra unor duhuri rele. Să ne păzească Dumnezeu. Dragii mei, aici vreau să mă închei predica. Și dacă nu vei ține minte tot ce am spus, ține măcar aceste puncte minte. Dacă te joci cu neprihănirea lui Dumnezeu, permiți-mi și păcat în viața ta și apoi iar fiind mai neprihănit și iar păcătoși și iar neprihănit și lasă că o rezolvăm noi cu Domnul cumva, ține minte. Primul efect va fi depărtarea de Dumnezeu. Nu o să-ți mai placă Dumnezeu, nici lucrarea Lui. O să vii doar din respect, o să vii așa doar de formă, dar tu nu o să mai ai comuniune cu Dumnezeu. În al doilea rând, confuzie spirituală. Tu nu mai știi ce e păcat și ce nu-i păcat. Ți se pare tot una să mergi la biserică sau să mergi la mol. Ba, încă îți place mai mult la mol decât la biserică. Nu mai este nimic sfânt. Este confuzie spirituală. Oare ce-i păcat? E păcat să mă duc la film? E păcat să mă îmbăt? E păcat să mă uit după femei? E păcat să fac anumite lucruri? Oare e păcat? Dar nu poate nu-i așa păcat. Confuzie spirituală. E păcat să citesc sau să nu citesc Scriptura, să mă rog sau să nu mă rog? În al treilea rând, o stare spirituală precară. Un fel de răceală spirituală, un fel de gol interior, un fel de lipsă de Dumnezeu. Și în al patrulea rând, atacuri demonice. Mă rog în această zi la cină să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să-i cerem Domnului iertare. Dacă ne-am jucat cu neprihănirea lui Dumnezeu și nu știe păstorul, nu știu păstorii, nu știu slujitorii, nu știe nimeni, dar vreau să spun că știe Dumnezeu. În rugăciunea asta să facem o rugăciune în care să-i spunem, iartă-ne că am combinat neprihănirea cu nelegiuirea. Că am crezut că putem fi oricum, că dacă nu ne aud vecinii, dacă nu ne știu frații, dacă nu ne știe conducerea bisericii, Doamne, am crezut că Tu ești mai altfel. Însă vreau să spun, Dumnezeu e dragoste, dar e și foc mistuitor. Aș vrea să cerem Domnului iertare și să-i spunem de azi, nu mai vrem să ne jucăm cu pocăința, nu mai vrem să ne jucăm cu neprihănirea, pentru că vrem ca Duhul Tău să locuiască în noi. Amin? Haideți ridicați înaintea lui Dumnezeu să facem această rugăciune. În timp, după ce ne vom ruga, vom cânta o cântare. Apoi împreună cu frații slujitori vom ieși, ne vom pregăti pentru momentul acesta al cinei Domnului. Dar aș vrea această rugăciune să fie o rugăciune de iertare, de să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Să-i cerem curăție ca să ne putem apropia de masa sfântă. Vrem ca Duhul Domnului să locuiască în noi și în Biserica Muntele Sionului. El să se manifeste vindecând, El să se manifeste eliberând, arătându-ne slava lui Dumnezeu. Haideți cu toți să intrăm în rugăciune.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Filip.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Iubire radicală. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Matei 5:39. Ucenicii trăiau într-o cultură care încuraja răzbunarea și apărarea onoarei masculine. Pe atunci, o palmă peste față era considerată cea mai mare umilire. Iisus spune, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Îți poți închipui cum ar fi fost? Probabil așa cum te simți tu chiar acum. Chiar și în ziua de astăzi, când suntem jigniți, e ca și cum ne-am referit la pălmuire. Adrenalina crește, iar furia preia controlul. La urma urmelor, reputația noastră e în pericol. Dar pe când ne-am adunat toate puterile, vine Iisus și spune, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Ce nu e la locul lui? Acest fel de dragoste radicală îi vede pe oameni prin ochii lui Dumnezeu. Iisus o practica refuzând să se răzbune, chiar dacă avea dreptul și puterea să o facă. În timp ce îi se băteau cuiele în mâini și în picioare, el se ruga, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Apoi, căpitanul soldaților romani, care se ocupa cu execuția lui, a văzut ce s-a întâmplat, l-a lăudat pe Dumnezeu și a spus, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Acest ofițer militar, împietrit, nu a ascultat o teologie rece. Nu, ci el a fost mișcat de puterea dragostei lui Hristos. Să fie foarte limpede, dușmanii tăi au preț în ochii lui Dumnezeu. El caută pe cineva prin care să-i poată iubi. Vrei să fii cel de care se folosește? Vrei tu să întorci și celălalt obraz? Dacă tu ești acea persoană, vei avea parte de o adevărată experiență schimbătoare de vieți.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuoz fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, printre care sunt de menționat Sinfonia numărul 35 Hofner, numărul 36 Linz, numărul 40 și numărul 41 Jupiter.
a compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat, sextetul O glumă muzicală și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră, oratoriul Die Schuldigkeit des Ersten Gebots și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia concertul pentru două piane în mi bemol major, prima parte Allegro. Audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați urmărit concertul pentru două piane în mi bemol major, prima parte Allegro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 10. Mituri și adevăruri despre depresie. Depresia este o experiență comună printre creștini. Puteți întreba, cum vine asta? Un creștin deprimat? Cuvintele se contrazic? Sunt incompatibile? Dacă o persoană a fost cu adevărat născută din Duh și, în mod cert, dacă a fost umplută de Duh, atunci n-ar trebui ca depresia să fie imposibilă? Fără îndoială, faptul că un creștin suferă de depresie ar trebui să fie un semn că ceva nu e în regulă, că ceva trebuie să fie adus înaintea Domnului. Trebuie să fie un semn al păcatului din viața omului respectiv. Cele spuse pot părea foarte corecte și logice, dar nu rezistă la testul Scripturii, al realității experienței creștine sau al adevărurilor psihologice. Și, cu siguranță, nu se potrivește cu biografiile sfinților. Creștinii pot avea depresii. Ați citit mai recent vreun psalm al lui David? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Psalmul 42. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. Psalmul 42:6. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Psalmul 43:5. Sau l-ați ascultat pe Ilie? Acum, Doamne, ia-mi sufletul. Sau pe Iona? Vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Și ați auzit cuvintele lui Iisus în grădină, pe când suferea și se ruga? Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Puteți găsi o descriere mai potrivită a depresiei, o depresie care aproape a despărțit persoana de viață? Mulți dintre psalmii despre depresie vorbesc despre expresia feței celui deprimat. Cât de exactă este descrierea lor? Persoana deprimată și demoralizată are o mină nenorocită. Arată tulburată, îngrijorată, nefericită, ca și cum ar purta pe umeri toată povara lumii. Un alt simptom foarte comun al depresiei sunt lacrimile. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, spune psalmistul. Și o afirmație psihologică surprinzător de exactă. Depresia aduce adesea pierderea poftei de mâncare. Pur și simplu nu mai simți nevoia să mănânci. De vreme ce mâncarea îți displace, începi să trăiești cu lacrimi în loc de mâncare. Lacrimile mi-au fost carnea și unii dintre noi ar putea adăuga, da, și legumele mele și salata și desertul și băutura. Ce nu e în regulă? Incapabil să vă opriți din plâns, vă hrăniți cu disperarea și asta sporește depresia. Scripturile sunt mai realiste și mai binevoitoare cu noi decât unii creștini, căci ele arată clar că e posibil să fie deprimați și creștinii. Și biografiile sfinților vorbesc despre același lucru. Cităm adesea convertirea extraordinară a lui John Wesley la Aldersgate, însă v-aș putea arăta din pasajele imediat următoare câteva citate care aproape o contrazic, căci în ele Wesley vorbește sub imperiul depresiei, îndoielii și al descurajării. Samuel Logan Brengle, portretul unui profet, este povestea unui adevărat sfânt din Armata Salvării. Operele clasice ale lui Brengle despre sfințenie au fost traduse în numeroase limbi și au condus milioane de credincioși înspre o viață mai profundă în Hristos. Vorbind de Brengle, Hell scrie: apoi urmă o luptă cu sentimentele sale ce se năpusteau asupra minții lui de melancolic structural. Într-o scrisoare, Brengle a scris: nervii mei sunt făcuți praf, răvășiți, extenuați și așa o întunecime și depresia au căzut asupra mea cum nu am mai cunoscut, deși depresia este o veche cunoștință de-a mea. Mai târziu a avut o rană la cap pentru că la o demonstrație un bețiv a aruncat o cărămidă lovindu-l. Complicațiile rănii i-au mărit depresia cu care se lupta de o viață, o veche cunoștință, cum a numit-o. Și totuși, a existat vreodată un sfânt mai sfânt decât Samuel Logan Brengle? Înainte ca o persoană să-și trateze depresia, trebuie să o recunoască. Și mulți creștini, dacă ar fi cinstiți în legătură cu ceea ce simt, ar trebui să recunoască: da, depresia e o cunoștință și de-a mea. Știu despre ce vorbești. Negându-și depresia, mulți creștini își înrăutățesc situația. La depresie adaugă și sentimentele de vinovăție și astfel problema se dublează. Să spunem că o depresie serioasă echivalează cu apăsarea unei greutăți afective de o tonă. Cam asta e senzația, nu-i așa? Să duci o tonă în spate e foarte rău, dar poate ai puterea să o faci. Însă când se adaugă și vina, spunând ceva nu e în regulă cu mine din moment ce am această depresie, greutatea se dublează și devine o sarcină imposibilă pentru oricine. Depresia nu e în mod obligatoriu un semn al eșecului spiritual. În relatările din scriptură, unele dintre cele mai profunde depresii sunt căderi afective ce urmează celor mai mari succese spirituale. Așa s-a întâmplat în cazul lui Ilie. După momentul cel mai măreț din viața lui, triumful asupra profeților lui Baal pe muntele Carmel, ce s-a întâmplat? Îl vedem stând singur sub ienupăr, cerându-i lui Dumnezeu să-i ia viața. Avram a avut o experiență similară. La fel și mulți dintre noi, depresia pare a fi un recul afectiv natural. Se aseamănă cu reculul produs de declanșarea unei arme de calibru mare. E reacția naturii, ori poate echilibrul, în ceea ce C.S. Lewis numește legea pendulului personalității umane. Din păcate, unii din prietenii noștri creștini ne pot fi cei mai mari dușmani într-o asemenea situație, dându-ne sfaturi incorrecte și nerealiste. Există creștini care înțeleg foarte puțin depresia. Pentru că personalitățile lor nu sunt susceptibile la depresie, nu înțeleg pe cei deprimați. Situația este foarte dificilă în cazul în care se căsătoresc doi asemenea oameni. Dacă soțul nu prea are parte de depresii, dar soția sa da, îi va veni probabil foarte greu să înțeleagă ce simte ea și prin ce stări trece. Situația devine de două ori mai crudă dacă el se folosește de perioadele în care ea e deprimată pentru a-i pune pe umeri o povară spirituală. Sau soția o poate pune pe umerii soțului, dacă situația e inversă. Nu puteți conchide că dacă nu ați suferit niciodată o depresie, sunteți mai spiritual. C.S. Lewis a spus odată că în aproape jumătate din momentele când ne credem virtuoși, e o problemă de temperament și constituție, nu de spiritualitate. Depresia și vina. Există o depresie care se naște din vinovăția păcatului, a neascultării și a unei fără de legi cunoscute, dar eu nu despre ea scriu. Vă puteți întreba, cum recunosc depresia care vine în urma păcatului? Și e o întrebare bună, mai ales dacă sunteți un perfecționist ce suferă de o conștiință hipersensibilă, de tirania obligațiilor și necesităților sau de un sentiment constant de neliniște, anxietate și condamnare. Permiteți-mi să vă ofer un principiu general care cred că poate fi de mare ajutor. Un sentiment concret, specific de vinovăție, care poate fi legat de un anumit act sau de o atitudine incontestabilă, este în general un sentiment de vinovăție veritabilă și neîndoioasă. Și sentimentele care urmează pot fi vina reală și depresia reală, datorate unei fără de legi reale. Dar un ansamblu vag de acuzații sistematice, neclare, de sentimente invadatoare de anxietate și condamnare care nu pot fi reperate, acestea sunt, în general, semne de pseudovină ori de depresie provenită din surse afective. Păcatul poate conduce la depresie, dar nu toate depresiile sunt cauzate de păcat. Rădăcinile depresiei sunt adesea adânci și foarte complicate, la fel de complicate precum multe dintre rănile copilăriei și cicatricile pe care oamenii le duc cu ei în viața adultă. Depresia și personalitatea. Depresia e legată de structura personalității, de constituția fizică, de reacțiile chimice din organism, de funcțiile glandelor, de tiparele afective, de conceptele afecte învățate. Ca și creștini, trebuie să înțelegem și să acceptăm acest fapt. Am duce-o mult mai bine dacă nu am uitat înțelepciunea profundă dintr-unul din cele mai vechi cântece pentru copii. Jack Sprat nu mânca ce-i gras, nevestei nu-i plăcea negras și ea ca astfel dimpreună platoul îl făcură lună. Credeți sau nu, aceasta e o analiză uimitor de profundă a structurii personalității. Structural, Jack Sprat și doamna Sprat sunt complet diferiți. Nu încercați să-i faceți să mănânce sau să trăiască la fel. Ar fi o violare a personalității lor. Sunt amândoi ființe valoroase și presupunem că ei se iubesc foarte mult, deși sunt complet diferiți ca alcătuire. Aș vrea ca mai mulți predicatori, profesori, evangheliști și mai ales părinți să posede înțelepciunea din acest cântecel. Stai o clipă, spune cineva. Uitați că în Hristos suntem ființe noi și cele vechi s-au dus. Înnoirea și sfințirea nu anulează vechile deosebiri? La asta trebuie să răspund nu, slavă Domnului nu le anulează. Nașterea din nou nu schimbă temperamentul de bază. Vă poate insufla, așa cum îi place lui Oswald Chambers să spună, natura lui Iisus Hristos, dar nu vă schimbă temperamentul de bază. Faptul că ați devenit creștin nu înseamnă că de acum înainte încetezi să mai fii tu însuți. Pavel a rămas Pavel și după convertire. Petru a rămas Petru și Ioan a rămas Ioan. Nu au devenit altcineva. În planul lui Dumnezeu nu sunt două lucruri la fel. Doi fulgi de zăpadă nu sunt la fel. Prin marea varietate în unitate, Dumnezeu dezvăluie minunea căilor sale. Fiecare dintre noi este diferit ca temperament și structura personalității. Vedem și simțim, reacționăm și interpretăm lucrurile în mod diferit. Apostolul Pavel ne-a amintit, comoara aceasta o purtăm în vase de lut. Prin natură și temperament, unii oameni sunt nervoși, temători și se sperie ușor. Sunt hipersensibili și sentimentele lor pot fi atinse și schimbate ușor. Mă întreb uneori dacă Pavel n-a fost unul dintre aceștia. Oricât fusese de puternic, a mers la Corint slab, fricos și plin de cutremur. A avut o tinerețe frământată, de afară lupte, dinăuntru temeri. Cu siguranță, același lucru este valabil și pentru tânărul pastor Timotei. Întreaga a doua epistolă către Timotei pare a fi scrisă de către Pavel pentru a scoate pe Timotei din depresie. Biograful lui Brengel l-a numit melancolic structural. Oamenii care sunt foarte introvertiți și sensibili au adesea cele mai mari probleme cu depresia. Eșecul nostru de a aborda în mod realist depresia e originea celor mai multe depresii. Crezând că nu este nicio legătură între natural și supranatural, ne înșelăm amarnic. Atât sentimentele cât și credința operează utilizând unul și același echipament. Dumnezeu nu vine la noi pe căi speciale care să ne ocolească sau să ne scurt-circuiteze personalitatea. Nu face o gaură în capetele noastre pentru ca să-și toarne cu o pâlnie magică, mistică, harul în noi. Mecanismele personalității noastre pe care le folosim în credință sunt tocmai instrumentele cu care operează și sentimentele noastre. Poate înțelegem mai bine dacă ne gândim la o combină mare, scumpă, având în mijloc un televizor cu un casetofon stereo și un radio. Este o piesă de mobilier foarte valoroasă. Dar dacă se întâmplă ceva cu unul dintre tranzistorii acestui vast ansamblu, sistemul audio se strică. De ce? Toate componentele funcționează prin aceleași circuite. Dacă se arde o conexiune aici, ori un condensator, ori niște tranzistori dincolo, toate trei aparatele vor fi afectate. De ce? Operează prin același sistem. Depresiile pot veni din alte surse decât cele pur spirituale. Pot să apară pentru că s-a defectat ceva la echipament, la cel fizic, ori la echilibrul dintre emoții și personalitate. S-au dus tranzistorii, s-a ars o conexiune și a fost afectată chiar și viața spirituală. Să ne întoarcem la Brengel, un om într-adevăr sfânt, care scrie despre sine. Așa o amărăciune și depresie au căzut asupra mea, cum nu mi s-a mai întâmplat. Dumnezeu părea inexistent. Mormântul părea scopul meu neabătut. Viața își pierduse toată slava, tot farmecul și sensul. Rugăciunea nu mai aducea nicio ușurare. Într-adevăr, îmi părea că am pierdut duhul rugăciunii și puterea de a mă ruga. Recurgând la ilustrația anterioară, putem spune că transmițătorul nu avea niciun defect. Dragostea lui Dumnezeu era în continuare prezentă. Stația de radio transmitea în continuare muzică bună, emițătorul TV transmitea imagini corecte, dar se auzeau numai paraziți și ecranul afișa doar purici. De ce? Pentru că receptorul avea o defecțiune. Asta s-a întâmplat cu Brengel. Remarcați cât de înțelept a fost. În ciuda sentimentelor sale, a înțeles că Dumnezeu era tot acolo. În fiecare propoziție a folosit cuvântul părea. Dumnezeu părea că este inexistent, mormântul părea scopul meu neabătut. Brengel însuși a subliniat cuvântul părea. Ați trăit vreodată o schimbare completă a sentimentelor voastre? Seara mergeați la culcare și totul e în regulă. Vă trezeați dimineața și nimic nu mai e în regulă. Nu puteți găsi nicio explicație pentru schimbare. Ieri erați bine dispus, credeați că va urma o zi senină. Dar s-a întâmplat ceva și reacțiile voastre sunt diferite. Sentimentele, acțiunile și interpretările unor lucruri care au avut loc și ieri sunt foarte diferite astăzi. Și nu ești singur. Dumnezeu e acolo, dar e și zgândărilă. Diavolul stă acolo, pe marginea patului, căci vede o portiță pe care ar putea pătrunde în personalitatea ta. De ce? Pentru că Satan e din lumea spiritelor. Știe deja ceea ce noi trebuie să învățăm, că același echipament care afectează natural, afectează și spiritual. Așa că diavolul încearcă să schimbe depresia temperamentală în depresie spirituală. Diavolul vrea întotdeauna să schimbe depresia afectivă în înfrângere spirituală. Vrea să pună în aparatul de recepție un sentiment de sfârșeală, încât să-l transforme într-o combină stricată. Este conștient de infirmitățile tale, cunoaște adâncimile spiritului tău și coboară pe acel monorai în inima personalității. Știi cum dorește Satan să câștige? Încearcă să te determine să ieși singur din joc. Vrea să schimbe starea naturală de depresie în înfrângere spirituală, îndoială și deznădejde. Acceptarea propriei personalități. Vă sfătuiesc să vă acceptați personalitatea și să țineți seama de temperamentul vostru. A avea adevărul în adâncul ființei înseamnă că nu te mai potrivești modului în care ești creat. Încetați să vă luptați cu temperamentul vostru considerându-l un dușman și începeți să-l acceptați considerându-l un dar de la Dumnezeu. Și eu am pierdut mulți ani luptând cu mine însumi, încercând să fiu împotrivești modului în care ești creat. Încetați să vă luptați cu temperamentul vostru considerându-l un dușman și începeți să-l acceptați considerându-l un dar de la Dumnezeu. Și eu am pierdut mulți ani luptând cu mine însumi, încercând să fiu altcineva, luptându-mă

0: mai bine te-ai liniști, ai trăit cu ea și ai învățat să faci ceva cu ea. Și, mai mult, dacă îți vei lăsa adevăratul sine în mâinile mele, nu supraomul, ceea ce nu ești, dacă mi-l vei preda, atunci ne vom înțelege și voi putea să te folosesc așa cum ești. Primul pas la învăța să depășești depresia este să te accepți așa cum ești. Asta nu înseamnă că trebuie să te lași controlat de temperamentul tău. După convertire, Duhul Sfânt trebuie să preia controlul, însă Duhul Sfânt poate umple și controla numai ceea ce tu, cu bună știință, îi încredințezi. Deși nu-ți poți schimba temperamentul, îl poți lăsa să fie controlat de Duhul Sfânt. L-am lăsat pe Brengel în depresie profundă și nu vreau să-l uităm acolo. Spunea: rugăciunea nu mi-aducea nicio ușurare. Într-adevăr, îmi părea că am pierdut duhul rugăciunii și puterea de a mă ruga. Apoi mi-am amintit să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să-l laud, deși nu simțeam nicio pornire spre laudă și mulțumire. Orice sentiment în afara acestuia de depresie și de amărăciune dispăruse. Însă în timp ce îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru încercare, a început să devină o binecuvântare, s-a ivit lumina, crescând încet, până am învins întunericul. Depresia a dispărut și viața a devenit din nou frumoasă și atrăgătoare, din nou plină de revărsările harului. Asta e. Brengel spune: mi-am amintit. Pavel i-a scris lui Timotei: adu-ți aminte. Mâine dimineață amintiți-vă că dragostea lui Dumnezeu nu se întemeiază pe sentimentele voastre, nici pe realizările voastre, nici pe dragostea voastră față de El. Dragostea Lui e înrădăcinată în propria-i credincioșie. Bunătățile Domnului nu se sfârșesc, îndurările Lui nu sunt la capăt, se înnoiesc în fiecare dimineață. Credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, de aceea nădăjduiesc în El.
1: Ați urmărit un capitol din cartea
2: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
1: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Ascultă Radio Armonia.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 mai.
1: În 1787 a murit Johann Georg Leopold Mozart, compozitor, violonist și organist austriac, tatăl celebrului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart.
0: În anul 1805 a murit Luigi Boccherini, violoncelist și compozitor italian.
1: În 1948, printr-un decret al guvernului Petru Groza, regelui Mihai și membrilor familiei regale, li s-a retras cetățenia română.
0: În anul 1971, tot într-o zi de 28 mai, a murit Jean Vilar, actor și regizor francez, organizator al Festivalului de Teatru de la Avignon.
1: Iar în 1977 a fost inaugurat Muzeul Trofeum Traiani și replica Monumentului Triumfal Roman de la Adam Clisi, restaurat de un grup de specialiști români.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Suntem într-o serie de mesaje, seria am intitulat-o 7 pași spre biruință, pași pe care copiii Domnului, poporul Israel, a trebuit să le facă din pustiu ca să intre în țara promisă și spuneam că este un tipar pentru fiecare din noi. Avem sezoane în viața noastră când trecem prin perioade de pustiu, nu? Trecem prin tot felul de greutăți, momente de așteptare, momente grele, momente pare că se par că nu se mai termină. Și Domnul vrea să ne uităm la tiparul acesta, la acești 7 pași, să ne asumăm fiecare din noi, să facem acești 7 pași, ca să putem să intrăm în promisiunile Domnului pentru noi care sunt da și amin. Slăvit să fie Domnul! Ne-am uitat la câțiva pași. Primul pas care Domnul le-a spus copiilor lui Israel era cuvântul sculați-vă. Spuneam că ei s-au obișnuit. 40 de ani, mersul prin pustiu, s-au obișnuit cu mana. Dacă vreți, ceea ce era ceva greu, ce era neideal, devenise o normalitate. Greul, dacă vreți, perioada aceea de lipsă, devenise o normalitate și spuneam că trecem și noi prin astfel de momente în viața noastră. Trecem prin momente de suferință, de boală, de așteptare și atunci când perioada aceasta ține mult timp, ne obișnuim și noi cu starea aceea de pustiu. Și vine cuvântul Domnului și ne spune, sculați-vă. În alte cuvinte, ridicați-vă din rutina aceasta, din felul acesta de a gândi. Dacă vrei să intri în promisiunile Domnului pentru tine, trebuie să te ridici. Apoi Domnul le-a spus ca ei să plece. În alte cuvinte, nu mai sta în acel loc. Trebuie să începi să iei pași spre chemarea Domnului, spre promisiunea Lui care o are pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta. Apoi le-a spus poporul Israel să treacă pârâul Arnon. Aceasta însemna momentul când ei treceau pârâul, treceau granița, dacă vreți, în țara promisă și era un lucru sigur în acel moment. Începea războiul, începea atacul și vin momente în viața noastră și spuneam că oricine a luat o zi de post și de rugăciune ca să se apropie de Domnul a simțit contraatacul vrăjmașului. Nu există să iei pași concret, să pornești, să treci un anumit hotar spiritual, să spui eu vreau mai mult, vreau să intru în posesia promisiunilor și binecuvântărilor lui Dumnezeu și să nu primești contraatac. Și Domnul le spune, mergi înainte oricum că și îți voi da biruință. Apoi a urmat al patrulea pas, cuvântul iată, care în ebraică cuvântul acesta spune mult mai mult, este cuvântul ra'ah, care spune să privești, să studiezi, să percepi, să consideri, să iei aminte. Spuneam că înainte ca poporul Domnului să intre în țara promisă, ei trebuia să intre acolo cu ochii credinței. Înainte ca să vadă binecuvântările Domnului în mod fizic, cu ochii aceștia de carne, ei, la porunca Domnului, trebuiau să le privească cu ochii credinței și să privească la promisiunile Domnului și spuneam, la fel este și pentru fiecare din noi. Domnul ne face anumite promisiuni prin cuvântul Lui. Ne vorbește individual, ne vorbește profetic, ne vorbește prin vedenii, prin vise. Domnul are multe feluri care ne vorbește. Dar, number one, în primul rând, ne vorbește prin cuvânt. Și atunci când ne vorbește cuvântul, când ne vorbește Domnul prin cuvânt, cuvintele acestea ale Domnului creionează, pictează o imagine în mintea și în inima noastră. Și Domnul spune, ra'ah, privește la aceasta, iată, uită-te, consideră, ia aminte la lucrul acesta. Înainte ca să intri în acea promisiune, trebuie să o privești prin ochii credinței. Evident, este a treia predică la pasul acesta, este pasul care este probabil cel mai ignorat de lumea modernă de astăzi. Și este un pas atât de important, de critic, absolut esențial pentru fiecare din noi ca să intrăm în posesia promisiunilor lui Dumnezeu. Nu este la întâmplare, când mergi pe stradă sunt tot felul de advertisements everywhere. De ce? Să-ți atragă atenția. Nu există să deschizi telefonul, computerul, laptopul, orice. Și toate lucrurile îți trag atenția. Diavolul știe ce face. Și Domnul vrea să ne spună, în momente ca acestea, tu trebuie să faci o decizie, unde va fi atenția ta? La ce vei privi?
Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață cea mai grea luptă. Evident, cea mai grea luptă este lupta credinței pentru fiecare din noi. It's the hardest one. Am înțeles, meditând la cuvântul acesta, parcă am înțeles de la Domnul să nu mă grăbesc la punctul acesta, pentru că este foarte, foarte important, este critic. În primul rând, primul punct în această dimineață al meu este: cuvântul și planul Domnului, cuvântul și planul lui pentru noi, vor avea întotdeauna competiție. Dar întotdeauna, dacă ne uităm la Iosua, și am citit într-o predică mai dinainte ce a spus Domnul lui Iosua, și a spus cel mai important lucru, parcă vrea să-i spună lui Iosua, este la ce privești. Și dacă o să privești la ce trebuie, dacă vei considera ceea ce ți-am spus eu, vei avea victorie, vei birui și vei intra în posesia la toate binecuvântările. Iosua, capitolul 1, cu versetul 8. Domnul îi spunea: cartea aceasta a legii, adică revelația. Și aș vrea să ne punem numele nostru aici. Domnul ne vorbește nouă individual în această dimineață și spune: revelația, cartea legii, cuvântul Domnului. Ce să se întâmple cu ea? Să nu se depărteze de gura ta, să declari cuvântul Domnului. Nu nimic negativ ce vine din îndoială, din necredință. Și spune: cugetă. Aici am putea să spunem: behold, iată, privește, ia aminte. Cugetă asupra ei, asupra revelației, zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Și spune: căci atunci când ai îndeplinit această condiție, pasul acesta al patrulea, a privi, a considera, căci atunci și doar atunci vei izbândi în toate lucrurile tale. Și atunci și doar atunci vei lucra cu înțelepciune. Pasul acesta este absolut critic. Problema: cuvântul lui Dumnezeu are întotdeauna competiție. Dacă vă gândiți la Adam și la Eva de la început în grădina Edenului, au avut cuvântul Domnului revelat pentru ei ce trebuie să facă ei acolo. Le-a dat parametrii binecuvântării ca să se bucure de creația lui ideală. Problema: cuvântul Domnului a avut competiție de la vrăjmaș, de la cel rău. Și a fost cuvântul Domnului și cuvântul vrăjmașului. Și cuvântul pe care îl asculți îți determină destinul. Cuvântul Domnului, care îl are Domnul pentru fiecare din noi. Și fiecare din noi, atunci când ne aducem viața pe altar, primim un cuvânt, o direcție. Domnul ne vorbește, ne vorbește prin cuvânt. Dar cuvântul care îl are Domnul pentru noi întotdeauna are competiție. De la cine? De la cel rău. Va spune și el anumite lucruri. Și fiecare din noi trebuie să facem o alegere. La ce privim? La ce medităm? La cuvântul Domnului, la promisiunea lui sau la alternativa pe care o aduce cel rău? Este foarte important să fim conștienți că la orice bătălie cu care ne confruntăm, de fapt sunt două câmpuri de bătaie, două tărâmuri. Este tărâmul acesta pământesc, da? Firesc. Vedem anumite lucruri, vedem diagnosticul care vine de la doctor, îl auzim, ne vin bilurile acasă, ne uităm la starea noastră financiară, avem probleme în familiile noastre, cu cei dragi ai noștri, și este un câmp de bătaie firesc care îl vedem. Dar mai este un câmp de bătaie, dacă vreți, de bătălie, cel din mintea și din inima noastră, câmpul spiritual. Și lucrul acesta a fost dintotdeauna. Noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și într-un mod conștient, prin decizie, să ne focalizăm acolo unde ne cere cuvântul Domnului să ne focalizăm. Dacă ne uităm la David, om după inima lui Dumnezeu, înainte ca el să se lupte cu Goliat pe câmpul firesc de bătălie, cu siguranță s-a dus o luptă a credinței pe câmpul spiritual din mintea și din inima lui. Dacă noi nu suntem conștienți de această realitate, de două câmpuri de bătaie, o să pierdem bătaia de pe câmpul firesc, pentru că n-am fost atent la cel spiritual. Dacă vezi, există o luptă dinaintea luptei, nu? Mi-aduc aminte, cei care ați făcut școală, și toți am făcut școală într-un anumit punct, există, înainte de examen, există o panică dinainte de examen.
Știți, mai sunt câteva ore, vine examenul și ai senzația că nu știi nimic și nu știu cum o să treci examenul acela. E lupta dinainte de examen pe care trebuie să o faci, nu? Dacă ai un appointment la doctor și urmează să vină un diagnostic, să-ți dea, știți, este o luptă înainte de appointmentul acela. Cine a trecut pe acolo știe. Înainte ca să slujești aici, și este o luptă să slujești în biserică, în orice formă, mai este o luptă dinainte de lupta aceasta, o luptă spirituală, pe care, dacă vrei să slujești pe Domnul cu sinceritate, o să înveți foarte repede. În această luptă spirituală, fraților, noi trebuie să luăm niște decizii. Dacă știm, noi avem cuvântul lui Dumnezeu, atunci când pășim în acest cuvânt al lui Dumnezeu, urmează o luptă, o luptă spirituală. Și dacă știm că urmează o luptă spirituală, noi trebuie să facem câteva decizii înainte de a intra în această luptă spirituală. They're basic things, but they're absolutely necessary. În primul rând, va trebui să renunțăm din start la necredință. Cum adică? Înainte ca să intru în lupta aceasta, spun, am câteva principii prin care voi lupta. Number one, I will renounce unbelief. O să renunț din start la necredință. Orice gând, orice imagine care vine și îmi produce necredință, nu o să consider lucrurile acelea. Renunț la necredință. Trebuie să declar, I believe God. Nu? Și spunem din start, eu cred cuvântul Lui, cred promisiunile Lui, din toată inima. Un credincios, prin definiție, trebuie să aibă ce? Credință. Un necredincios ce are? Necredință. Și noi trebuie să decidem dinainte, noi ca și copiii al lui Dumnezeu vom fi credincioși. Biruința firească, biruința pământească, dacă vreți, depinde de biruința spirituală. Mi-aduc aminte, stăteam de vorbă cu cineva, momente de consiliere și avea, dacă vreți, îndoială că atunci când a pășit în căsnicie a făcut decizia corectă. Și orice gând sau la orice moment venea, eu cred că am greșit, poate că am greșit, dacă am greșit, venea, știți, venea vrăjmașul cu, dar dacă, și am spus, trebuie să faci ceva. Să faci o decizie, să vii înaintea Domnului și să spui, Doamne, eu mi-aduc căsnicia mea și viața mea la Tine. Mă încred în Tine că Tu o să mă ajuți. Doamne, decizia aceasta o pun înaintea Ta și de aici încolo eu n-o să mă iau decizia asta, n-o să mai mă întorc niciodată. Ce Ți-am dat Ție, rămâne Ție. S-a întâmplat un lucru minunat, a făcut lucrul acesta și n-a mai avut nicio problemă, niciodată. Era doar un atac a vrăjmașului la nivelul minții. O căsnicie fericită, oameni minunați. Erau doar atacuri ale vrăjmașului. Noi trebuie să facem anumite decizii înainte de luptă. Trebuie să ne luptăm cu anumite principii, că ne încredem în Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dragostea Lui și în purtarea Lui de grijă pentru fiecare din noi. Biruința pământească, firească, depinde de biruința spirituală. Vedem lucrul acesta la Domnul, fraților. Noi de obicei ne uităm la Domnul și vedem cât de mult a suferit Domnul. Cum a fost prins, cum a fost bătut, cum i-au smuls barba, cum i-au pus o cunună de spini, cum l-au biciuit și au rupt carne de pe el. A dus crucea aceea, a fost răstignit și ne gândim ce lucru greu. Știți că înainte ca el să ducă calvarul acesta a fost o luptă spirituală? În Ghețimani. Înainte de biruința firească, dacă vreți, a trebuit ca să biruiască în Ghețimani. Acolo s-a dus o luptă spirituală până la sânge. Știți că pentru biruințele noastre pe care le așteptăm noi, există un Ghețiman pentru fiecare din noi și noi trebuie să câștigăm biruința acolo, pe genunchi, înainte? Avem nevoie de timp de o parte unde suntem doar noi cu Domnul și spune că sudoarea Lui s-a făcut ca în picuri de sânge. A fost o luptă extraordinară acolo. Dar El când s-a ridicat din Ghețimani, a zis, haide să mergem. Biruința la El era deja câștigată. Acum doar urma să treacă prin celelalte lucruri. Știți că este la fel pentru fiecare din noi? Biruința noastră de duminică la biserică, știți că depinde în mare parte de biruința noastră de joi seara, de la timpul acela de rugăciune. Știți că biruința noastră în familiile noastre, în casa noastră, în slujirea noastră,
depinde de timpul acela pe care îl petrecem noi cu Domnul în cămăruță. Și acolo unde trebuie să-mi pun viața mea, voința mea pe altar, sunt lupte spirituale pe care trebuie să le ducem, să ne aliniem cu voia lui Dumnezeu. Lucrul acesta este adevărat pentru o persoană, familie, pentru biserică. La ce privim în aceste momente de luptă spirituală este foarte, foarte important. Și porunca Domnului este: uitați-vă la mine, look at me, la cuvântul Lui. În fața Domnului și el avea două imagini când era acolo în Ghețimani. Știa că urmează biciul roman. Biciul roman, când lovea și îl trăgea înapoi, rupea carnea când venea înapoi. Avea bucăți de metal sau de os în biciul acela. Urmea crucea, răstignirea. Urma rușinea, l-au dezbrăcat gol să facă paradă cu el în fața lumii. Disprețul. Urma să fie pus pe el tot păcatul lumii și cel mai greu lucru. Atunci când a venit păcatul lumii asupra lui, Tatăl l-a părăsit pentru un moment. A suferit separarea de Tatăl ca noi să nu suferim acea separare eternă de Dumnezeu. Toate acestea urmau. Că el să poată să biruiască, a trebuit să biruiască în Ghețimani. Și el nu s-a uitat la acestea, a ales să se uite la altă imagine despre care vorbea fratele Manu. S-a uitat la bucuria și la victoria care erau înainte, la gloria. La noi se uita. Și a spus: se merită. Merg înainte. Știți că nu este nevoie de niciun efort din partea noastră ca să vedem lucrurile de pe câmpul acesta firesc? It comes so naturally. Este atât de ușor să vedem cu ochii aceștia firești situația noastră. Nu trebuie să ne concentrăm prea mult, dar este o decizie din partea noastră, o disciplină la fiecare, ca în mod intenționat să ne uităm la cuvântul Lui, la promisiunile Lui. Și El le spune: iată, uită-te la ce trebuie. Și spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12, cu versetul 2. Să ne uităm. Vezi, Domnul ne vorbește din start. Punctul acesta este important. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și din nou spune: uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. De ce? Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și lui Dumnezeu. Și din nou spune: uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. De ce? Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.

trebuie să facem. Eu m-am pus așa în sandalele lui David, da? Imaginați-vă că stă un uriaș, stă Goliat în față, care rostește tot felul de lucruri și îți atrage atenția. Look at this. Privește la lucrul acesta. Și pe de cealaltă parte era chemarea Domnului. O imagine îi spunea, e un uriaș. Uriașul ăsta e blindat cu armură. Și uriașul acesta zice, păi tu ești un copil, you're nothing compared to me. Ce arme ai tu? O praștie și niște pietre? Vine vrăjmașul în felul acesta. Noi ne pornim la lupta spirituală și vine vrăjmașul, bă, tu crezi că o să câștigi în lupta spirituală? Look at you. Din oamenii spirituali, tu nu ești spiritual. Pe alții Domnul îi ascultă, dar pe tine? Păi nu știi toate greșelile și păcatele pe care le-ai comis tu? Întotdeauna îți va spune că nu te rogi destul, nu citești destul, nu stai destul în cuvântul. Tot felul de acuzații, tot felul de lucruri care să te descurajeze, să-ți picteze o imagine. Dar mai era o imagine. Atunci când a fost chemat în casa tatălui său și Samuel a zis, el este. Și l-a uns cu un de lemn ca să fie împăratul lui Israel. Și erau două imagini în fața lui David. David a trebuit, prin decizie, să aleagă imaginea care era pictată, creionată de cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul vrea să ne întrebe pe fiecare din noi în această dimineață, care imagine alegi tu? You're in a war, ești într-o luptă. Se duce un război și în viața ta, și în familia ta, și în mintea, și în inima ta. Ce imagine alegi? Al cui cuvânt îl crezi? Mă gândesc la Moise, da? Cu poporul acesta care era ieșit din Egipt, au ajuns la Marea Roșie, pe de o parte erau blocați de Marea Roșie, te bagi în mare, te eneci. Pe cealaltă parte, faraon, oastea lui, carele acelea care era dotate să măcelărească. Și Moise avea cuvântul Domnului și un toiag. La ce te uiți? La cuvântul Domnului și la toiagul pe care ți l-a pus Domnul în mână să salvezi poporul acesta sau la oastea aceasta? Moise a ales să se încreadă, să se uite la cuvântul lui Dumnezeu și la toiagul acela care i l-a pus Domnul în mână. Era toiagul Domnului. Știți, fraților, noi întotdeauna o să ne uităm la ceea ce credem mai mult. Din păcate, câteodată credem mai mult minciunile vrăjmașului decât cuvântul Domnului. Și le credem mai mult pentru că medităm mai mult la ele. Întotdeauna vom privi, vom medita, ne vom uita la ceea ce credem sau pe acela pe care îl credem. Dar la ce ne uităm este o decizie. Și aș vrea să fac o paranteză aici. Fraților, momentele de criză, atunci când vine vrăjmașul, nu? Uriașul acela, faraon, oastea lui cu carele lui, este imposibil în astfel de momente, firește, să nu ai tot felul de sentimente. Sentimentele de frică, de teamă, de groază. Este absolut firesc. There's nothing wrong. Suntem oameni. Trăim anumite sentimente. Facem o greșeală însă de multe ori. Noi credem că sentimentele pe care noi le trăim și acelea spun ceva. Ca și cum sentimentele noastre ar fi un barometru de adevăr, știți? Cum un termometru, dacă le iei și îl pui într-o cameră, îți spune care este temperatura în cameră. It's an objective measurement. Deci îți spune obiectiv, asta e temperatura. 76 degrees or 72 or 100 degrees, da? Și facem greșeala aceasta să credem că sentimentele noastre sunt un barometru obiectiv care ne spun adevărul. Nu este adevărat, ne spun minciuni. Am observat lucrul acesta în viața mea și am auzit oameni care au zis, dar am simțit, ca și cum simțul lor e pe aceeași măsură sau mai mare decât Scriptura, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul ăsta, dar eu am simțit așa. Și întrebarea este, dar ce alegi să crezi? Sentimentele tale sau cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că dacă alegi sentimentele tale, o să greșești. Nu este un barometru obiectiv. Să nu dai greutate sentimentelor tale în timpul războiului spiritual. Pentru că vrăjmașul este foarte atent să picteze tot felul de lucruri. Un uriaș mare, o oaste mare, groază. Și în momentele acelea o să simți tot felul de lucruri.
Știți că Domnul s-a luptat

cu o întristare de moarte înainte de cruce. Așa scrie în Scriptură. Dar sentimentele acestea nu l-au oprit ca să meargă înainte. Domnul Iisus spune, Matei 26 cu versetul 38, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Care a fost soluția lui în astfel de momente? Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. N-a făcut un pas înainte. Știți că vin momente de acestea care ne cuprinde întristarea, ne cuprinde teama. Și în acele momente, dacă nu stăm pe loc să veghem în rugăciune cu Domnul, facem prostii. Mergem într-o direcție care nu este bună. David a simțit toate aceste sentimente în lupta lui cu Goliat. Era și el om, dar sentimentele lui nu l-au oprit ca să nu meargă înainte. Am trăit câțiva ani în urmă, am fost cu Violeta în România și eram programat să predic la Biserica Elim, biserica din Timișoara. Nu mai fusesem la biserica de când a fost construită dinainte de Revoluție, nu știam unde este, eram la hotel, am pus pe GPS și străzile acelea din România, orașul a fost construit fără că ideea că oamenii vor avea vreodată mașini. Și erau plin parcate mașini, jumate pe stradă, jumate pe trotuar. Trebuia să ai grijă să nu-ți pierzi oglinzele. Dacă ai greșit să iei într-un loc, recalcula. Am ajuns în sfârșit în parcarea bisericii. Mai erau câteva minute, trebuia să mă întâlnesc în birou păstorului acolo înainte de a sluji. Și când am intrat pe prima ușă a bisericii, era scris mare acolo, aici este poarta cerului. Și știu că este o biserică poarta cerului în Timișoara. Fraților, am trăit o groază, din cap până în picioare m-au luat toate sentimentele, am slăbit, Doamne ferește, am ajuns la biserica greșită. Doamne, ce mă fac? Am luat pe un om și a zis, frate, te rog, spune-mi, ce biserică e asta? Și a zis, Biserica Elim. Slavă Domnului, că am ajuns ok. Și m-a dus la ofisul păstorului, dar vă întreb eu, sentimentele acelea, cât de adevărate au fost? Groaza aceea care am trăit-o 5 secunde. Dacă acționam după sentimentele acelea, știți ce făceam? Mă întorceam înapoi la mașină și să plec în altă direcție și nu mai ajungeam. Știți că noi trăim astfel de momente? Vin sentimente atât de puternice și în momentele acelea, diavolul ne va picta imagini așa de mari să-ți producă o groază, o frică, o teamă, să paralizezi, să nu mai faci ceea ce trebuie. Dacă e cu putință să te oprească din planul lui Dumnezeu care îl are pentru tine, pentru casa ta, pentru viața ta. Apoi, fraților, dacă nu reușește diavolul să ne oprească în a ne lupta unde noi trebuie să ne luptăm, va încerca să ne păcălească în alt fel, să ne amestecăm într-o luptă care nu ne aparține. Sunt oameni care nu se luptă, perfect, vrăjmașul a câștigat deja. Sunt oameni care sunt luptători, vor să se câștige și nu poate vrăjmașul să-i oprească să se lupte. Atunci, cealaltă strategie este, ok, ești luptător, vrei să te lupți, îți schimbă imaginea, îți va da o luptă care nu este a ta. Și când nu este lupta ta, nu ai harul lui Dumnezeu să te însoțească în acea luptă. Doi, lupta ta rămâne nefăcută, nu se luptă nimeni pentru lupta ta. Și în felul acesta, diavolul reușește să păcălească pe credincioși și îi fură de mari biruințe și făgăduințe pe care le are Domnul pentru ei. Știți, prima zonă de responsabilitate pentru fiecare din noi suntem noi înșine și apoi cei dragi ai noștri. Spune cuvântul Domnului în 1 Timotei capitolul 5 cu versetul 8. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui, este vorba material și spiritual, dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, ce fel de credincios este? S-a lepădat de credință. Și este mai rău decât un necredincios. Responsabilitatea noastră este să ne luptăm pentru cei dragi ai noștri. Strategia vrăjmașului este să ne bage în problemele altora, în lupte care nu le aparțin, nu ne aporțin și lupte pentru care noi nu suntem responsabili. De multe ori, chiar în biserică. Tragedia este că noi și cei dragi ai noștri sunt furați de binecuvântări, de planul lui Dumnezeu, de biruințele lui.
Permiteți-mi să vă spun, fraților, că de-a lungul anilor am văzut treaba asta de zeci de ori. Frați care aveau adevărate tragedii în familia lor. Și când veneau la biserică erau consumați de politică bisericească, de fratele cutare, de slujitorul cutare. Și parcă vrei să întreb, mă, omule bun, dar pe tine nu te doare de casa ta? De cei dragi ai tăi? Sunt adevărate tragedii în familia ta. I-a păcălit vrăjmașul să se involve în bătălii care nu le aparțineau, la care nu aveau har, nu aveau ajutorul Domnului. Și tragedia era că lupta din familia lor nu se lupta nimeni pentru victimele acelea, pentru prinșii de război. Cuvântul și promisiunea Domnului pentru noi vor avea competiție întotdeauna și noi trebuie să fim treji și vegheatori, să ne uităm, să medităm la zona noastră de responsabilitate, la cuvântul Domnului și la promisiunile Lui pentru noi. În al doilea rând, bătălia pentru chemarea ta, pentru viziunea care ți-o dă Domnul, se face doar cu arme spirituale. Este o tragedie atunci când intri pe câmpul de luptă, te lupți la bătălia care este a ta, dar în loc să te lupți cu arme spirituale, te lupți cu arme firești. O ispită. În loc să spui un cuvânt bun, ești frustrat și începi cu ceartă. În loc să ai răbdare despre care să vorbea în această dimineață, vrei să faci lucrul Domnului cu nervi, cu nerăbdare. Fraților, nobilitatea cauzei, poate te lupți pentru o cauză foarte nobilă, nobilitatea cauzei niciodată nu justifică folosirea metodelor și armelor firești, dar niciodată. The end does not justify the means. Nu avem dreptul niciodată să vorbim de rău, să facem parte în partide, în lupte. Nu contează cât de nobilă ni se pare cauza. Armele firii pământești nu au ce căuta în luptele spirituale. Deja am căzut. Atunci când noi ne luptăm cu armele firii într-un război spiritual, înfrângerea noastră este garantată. Și Domnul vrea să ne întrebe pe toți în această dimineață, care este bătălia în care ești implicat tu astăzi? Într-o bătălie trebuie să fii implicat. Întrebarea este, în care bătălie ești implicat? Îți aparține? Ești responsabil pentru lucrul acela înaintea Domnului? Ești sigur că este responsabilitatea ta și ți-a dat-o Domnul? Și dacă da, a doua întrebare este, cu ce arme te lupți în lupta aceasta? Te lupți cu armele spirituale? Ai început să iei post pentru lucrul acela? Acolo se face lupta, ca Domnul în Ghețimani. Ai intrat în luptă prin post și rugăciune? Declari cuvântul Domnului pentru problema aceea? Folosești cuvântul Domnului în această luptă? Ai cumva arma dragostei să iubești pe cei care nu merită, pentru cei care tu te rogi, postești, le arăți dragoste? Sau folosești armele firii? Absolut toți suntem chemați la luptă, dar este o tragedie că nu ne luptăm unde trebuie și cum trebuie. Dar ca să ne luptăm unde trebuie și cum trebuie, trebuie să medităm la cuvântul Domnului și la imaginea pe care o pictează cuvântul Domnului, promisiunea Domnului, chemarea Domnului pentru noi și familiile noastre. Apoi, în al treilea rând, există o transformare în caracterul nostru care se face doar prin privire, doar prin meditare, doar prin cuvântul acesta, pasul acesta de iată, privind la cuvântul lui Dumnezeu, meditând asupra lui. Într-adevăr, sunt multe lucruri care produc transformare în noi. Disciplina personală produce transformare, fără îndoială. Oricine decide să aibă o disciplină în viața lor spirituală, o să vadă transformare. Alegerea prietenilor. Prietenii noștri ne influențează mai mult decât credem noi. Spunem, este un proverb românesc care este 100% true. Spunem cu cine te însoțești și îți voi spune ce? Cine ești? Și prietenii care îi alegi o să-ți determine. Dacă prietenii sunt într-un anumit fel, mai devreme sau mai târziu vei fi ca ei.
Dacă îți alegi prieteni care sunt spirituali, mai devreme sau mai târziu vei fi și tu spiritual. Dacă îți alegi prieteni care nu sunt așa de spirituali, fără să-ți dai seama, mai devreme sau mai târziu vei avea aceeași temperatură la spiritualitate. La fel este cu bisericile. Sunt biserici care sunt liberale, sunt biserici care sunt legaliste și te influențează dacă faci parte. Cărțile care le citim, toate acestea. Dar, fraților, există o transformare de care avem nevoie fiecare din noi, care aparține exclusiv cuvântului lui Dumnezeu. Există o transformare de care avem nevoie, care nu vine de nicio altă parte. Doar atunci când stăm în cuvântul lui Dumnezeu se produce această transformare. În timp ce noi privim la cuvântul lui Dumnezeu, într-un mod automat, supranatural, se produce ceva în noi. Mi-aduc aminte, în anul 1992, primul an de facultate, am fost la un seminar. Și erau mulți tineri acolo și au spus: cine promite că o să citească cuvântul Domnului în fiecare zi, cel puțin 5 minute, să ridice mâna? Mi-era rușine să nu ridic mâna. Cum să... nici 5 minute pe zi nu poți să citești cuvântul lui Dumnezeu? Și am ridicat și eu mâna. Și după aia a urmat o predică de vreo 15-20 de minute și spunea că Dumnezeu ia în serios fiecare decizie pe care noi o facem. Și Doamne ferește să-L minți pe Dumnezeu. Am intrat frica în mine. Și stăteam până târziu, învățam, veneam acasă, nu conta, dacă era 1 dimineața când veneam de la, deschideam Scriptura să citesc 5 minute. Că Dumnezeu se uită. Știți ce am realizat? Odată ce am deschis cuvântul Domnului, aproape niciodată n-am mai citit Scriptura doar 5 minute. În câțiva ani de zile, cu decizia aceasta ca să citesc cuvântul doar 5 minute pe zi, am trecut de câteva ori prin Scriptură. S-a întâmplat ceva extraordinar, dar am observat ceva. Dumnezeu, prin cuvântul Lui, a produs o transformare în mine care nu s-a produs în 20 de ani de mers la biserică, încântat la cor, fanfară, la tineret, la worship. Transformarea care a avut loc a fost într-un mod supranatural, doar pentru faptul că am stat în cuvântul lui Dumnezeu. Și această schimbare de care noi toți avem nevoie nu se produce niciun alt fel. Doar atunci când stăm în cuvântul lui și medităm la el. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și ce se întâmplă? Și suntem schimbați în același chip al Lui. Cum? Și suntem schimbați în același chip, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Atunci când noi stăm în cuvântul acesta, în oglinda aceasta a Scripturii, și privim slava lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, într-un mod supranatural, intră în viața noastră și începe un proces de transformare. Dar, fraților, și vrăjmașul vrea să producă transformare în noi. Știți treaba asta? Și vine cu imaginile lui și metodele lui. Și atunci când meditezi la minciunile lui și la imaginile care le produce el, primele simptome, slăbim fizic și spiritual. În loc să avem speranță, nădejde pe care o produce cuvântul lui Dumnezeu, începem să avem deznădejde, necredință. În loc să avem bucurie despre ceea ce urmează, promisiunile care le are Domnul pentru noi, vine tristețea, vine depresia. În loc de împlinire, vine pierdere. Și Domnul vrea să ne spună să alegem prin credință să privim exclusiv la cuvântul Lui, la promisiunile Lui. Și trebuie să fim foarte atenți. Atunci când medităm la cuvântul Lui, focusul nostru trebuie să fie limitat doar la cuvântul revelat. Să nu citim mai mult decât spune cuvântul acela. Să ne uităm și să medităm doar și să ne limităm la ce a revelat Domnul. Greșeala pe care am făcut-o eu și care o facem noi de multe ori, nu ne uităm doar la ce spune cuvântul Domnului sau la promisiunile Lui, dar ne imaginăm cum se va împlini acel cuvânt în viața noastră. Și Domnul vrea să ne spună, don't fill in the blanks, că s-ar putea ca Domnul să lucreze diferit de cum îți imaginezi tu. Și aceasta a fost greșeala lui Ioan Botezătorul. A crezut cuvântul lui Dumnezeu, a văzut cerul deschis, a auzit glasul din cer, dar și-a imaginat problema. Și-a imaginat cum o să lucreze Dumnezeu.
O să vină și îl vedea doar o singură venire a Domnului Iisus. O să fie întronat la Ierusalim. Romanii o să fie scoși afară. Farisei ăștia o să fie puși la disciplină. Și când nu s-a întâmplat lucrurile acestea cum și-a imaginat el, a avut o criză a credinței. A trebuit Domnul să-l întărească din nou prin cuvânt. Cei doi ucenici pe drumul Emausului aveau o problemă și au imaginat cum o să lucreze Dumnezeu. Exact ca Ioan Botezătorul. Și au avut a crisis of faith și ei. They fill in the blanks. Au adăugat. Și Domnul vrea să ne spună nu. Atunci când Domnul îți face o promisiune, când îți vorbește prin cuvântul lui, limitează-te la acel cuvânt revelat. Și dacă îți trece prin cap, Doamne, poate o să lucrez în felul acesta, pune-o în paranteză și spui, Doamne, dar ești liber să lucrezi oricum, nu doar cum îmi imaginez eu sau cum doresc eu. Iar apoi, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, a promisiunii lui, care este sigură, va veni la vremea ei. Știți, câteodată ne uităm în Scriptură, ne vorbește Domnul prin Scriptură și vrem ca rezultatul să fie instantaneu. Slăvit să fie Domnul pentru răspunsuri care vin în mod instantaneu. Ne bucurăm de acestea. Slăvit să fie Domnul. Dar sunt promisiuni pe care le face Domnul și trebuie să așteptăm. Și Domnul ne spune, împlinirea cuvântului va veni, dar va veni la vremea hotărâtă. Aici credința noastră este dovedită prin așteptare. Și testul acesta al așteptării este unul greu. Avram și Sara au avut promisiunea că Domnul le va da un urmaș. Și peste 20 de ani de zile tot au așteptat. Și și-a imaginat Sara cum o să lucreze Dumnezeu. Și când și-a imaginat cum l-a produs pe Ismael. Cam asta producem noi cu imaginația noastră, cum o să lucreze Dumnezeu. Moise și-a imaginat că Domnul o să scoată pe poporul lui Dumnezeu prin puterea lui. Și ce a făcut? Un Ismael și el a omorât un egiptean. Slavă Domnului pentru Iosif, nu? Care Domnul i-a vorbit că va fi un om mare și ani de zile a așteptat. David a primit cuvântul acesta că el va fi împărat, dar n-a știut când o să se împlinească acel cuvânt și a trebuit să aștepte și să fugă ani și ani de zile. Apostolul Pavel la convertire în drum spre Damasc, Domnul i-a promis, vei duce Evanghelia la neamuri, vei rosti Evanghelia la împărați. Ani de zile a trebuit să meargă în Arabia, să primească Evanghelia și Revelația și n-a știut când o să împlinească Domnul toate acestea. Și parcă Domnul vrea să ne întrebe prin cuvântul lui, cum stai la capitolul credinței care este dovedită prin așteptare în această dimineață? Aici este capitolul unde ne frustrăm majoritatea din noi, dacă suntem sinceri. Și dacă am căzut în așteptare, este timpul să ne ridicăm. Câteva săptămâni în urmă m-am frustrat și eu în așteptare la anumite lucruri și am intrat în timpul acela de rugăciune de acasă și încep cu laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu, but in the back of my head abia așteptam să ajung la plângerile mele și să-i spun și eu Domnului că parcă vreau să-i spun. Știți, câteodată sunt unele lucruri care nu le verbalizăm, dar parcă aș fi vrut să-i spun Domnului, Lord, it's just not right. Doamne, nu merit ceea ce se întâmplă. Doamne, de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că, Doamne, nu sunt om perfect, dar știi că I did what needed to be done. Și înainte să ajung la plângerile mele, mi-a vorbit Domnul printr-un verset din Biblie, Habacuc, capitolul 2. Știți, atunci când noi ne rugăm, nu este un monolog, este un dialog, ne vorbește și Domnul cu noi. Și am citit versetele acestea cu ochii în lacrimi, pentru că sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu a pătruns direct la inimă. Și scrie Habacuc 2, capitolul 2 cu versetul 1. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sap-o pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă. Se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Fraților, dacă noi vrem să ne vorbească Domnul, trebuie să urmăm pașii aceștia. Și m-a mustrat cuvântul Domnului, dar unde mustră Domnul aduce și vindecare și alinare. Și vedem aici... Știți la cine vorbește Domnul? La oamenii care slujește activ. Scrie Habacuc, m-am dus.
A fost un om activ. Unde te-ai dus, Habacuc? La locul meu. Știți că noi trebuie să slujim, dar trebuie să slujim la locul nostru. Și spune, m-am dus la locul meu. Care este locul tău, Habacuc? La locul meu de strajă. La locul meu de veghere. La locul nostru din cămăruță, în cuvântul Domnului și în rugăciune. Spune, m-am dus la locul meu de strajă și, observați statornicia, și stăteam pe turn ca să veghez. Era în așteptare. Și spune, să văd ce are să-mi spună Domnul la plângerea mea, nu? Erau două lucruri. Era plângerea lui, la care se uita Habacuc, dar observați, un om al lui Dumnezeu spunea, vreau să văd imaginea pe care o produce cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să mă uit, nu la ce spune vrăjmașul și nici la ce spun eu. Eu vreau să mă uit la ce spune Domnul. Și Domnul îi spune, Habacuc, I know your problem. Nu mai ai răbdare în așteptare. Și spune, căci vremea este hotărâtă, se apropie și nu de împlinire și nu va minți dacă zăbovește. Știți, ea nu zăbovește de fapt. Numai pentru noi, pentru că suntem mai slabi, ni se pare că promisiunile Domnului întârzie. Și spune, dar dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va împlini și se va împlini negreșit. Știți că Domnul pe toți ne cheamă să fim un Habacuc? Să spunem, Doamne, eu am plângerile mele, dar vreau să văd ce spui Tu. Și vreau să împlinesc ceea ce spui Tu. În așteptare, fraților, se vor da cele mai grele bătălii a credinței noastre. Știți, este ca un maraton. Sunt sprinturi care alergi și obosești foarte repede, dar așteptarea este ca un maraton, unde începi încet, mergi și la un anumit punct începi să te doară toți mușchii și you just keep going. Așa este așteptarea. Domnul ne cheamă să mergem înainte, dar în așteptare, diavolul va veni să atace caracterul lui Dumnezeu și credincioșia lui și să spună, dacă e Dumnezeu așa de credincios, de ce nu s-a împlinit? Și diavolul va veni cu profețiile lui, între ghilimele, și vedeniile lui. Și dacă nu ești atent la ce alegi să privești, te va dărâma. Dar Domnul vrea să ne spună să nu uităm că în valea așteptării nu se dau doar mari bătălii. În valea așteptării se câștigă mari victorii. Mari victorii se câștigă acolo. Mari biruințe. Avram, în așteptarea aceasta, l-a câștigat pe Isaac. Moise, în așteptarea de 40 de ani, a ajuns la locul ca să scoată pe poporul Domnului din sclavie. Iosif a ajuns al doilea după Faraon. David a ajuns pe tronul lui Israel. Apostolul Pavel a predicat Evanghelia până la marginile pământului și în fața la împărați. Și spuneam și data trecută și simt să spun și data aceasta, Domnul ne cheamă în această dimineață să înlăturăm o piedică, piedica trecutului. Apostolul Pavel vedea mereu imaginea cum a stat acolo și și-a dat și el lotul și a spus ca Ștefan să fie ucis cu pietre și a păzit hainele. Vedea mereu frații și surorile care i-a aruncat în temniță și pe care i-a bătut. Și el trebuia să aleagă să nu se mai uite în urmă la ce a fost. Noi toți avem un trecut. Noi toți avem greșeli. Și Domnul vrea să ne spună, nu te mai uita în urmă. Pentru că dacă te uiți în urmă, te va fura de viitor, de ce are Domnul pentru tine. Și scrie Apostolul în Filipeni, capitolul 3, cu 12, Apostolul Pavel, nu că am câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Apostolul spune aici, dacă eu mă uit aici, în urmă, nu pot să mă uit înainte. Și trebuie să fac o alegere, la care mă uit? Și el, inspirat de Duhul Domnului, spune, fac o decizie. Da, eu i-am bătut pe credincioși, eu am dat votul ca Ștefan să fie ucis cu pietre, eu am făcut greșelile acestea, de care îmi pare rău. Dar, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și spune, gândul acesta, uitând ce este în urmă și aruncându-mă spre ce este înainte, gândul acesta să ne însuflețească pe câți? Pe toți care suntem desăvârșiți, desăvârșiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Domnul ne cheamă să facem alegerea aceasta, să uităm ce a fost în trecut
și să ne aruncăm spre ce este înainte. Fraților, la ce privim este foarte important, it's consequential, ne determină destinul. Aș vrea cu toții să ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta să ne angajăm că uităm ce a fost în urma noastră și vrem prin ajutorul Duhului Sfânt să ne aruncăm spre ce este înainte, spre premul alergării și să ne dea Domnul biruință, să ne împuternicească prin Duhul Sfânt ca fiecare din noi să intrăm în posesia binecuvântărilor și a promisiunilor care le are El pentru noi cu toții. Să ne rugăm!

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Părinții se iau de mine din pricina prietenilor mei, îmi spun că nu sunt genul de persoane cu care ar vrea să mă vadă. Ce vor să fac? Să mă împrietenez cu domnul Perfecțiune?
1: Părinții tăi au sesizat probabil ceva de rău augur în viața acestor persoane. Și lucrul care îl deranjează pe orice adolescent este că părinții lui au, cel mai adesea, dreptate. Probabil că nu găsesc acest fapt în Biblie, dar ei simt că acești băieți sau fete ar putea avea o influență negativă asupra ta. Versetul 1 din Corinteni 15:33 spune: "Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune." Așadar, având în vedere că prietenii apropiați au o influență atât de mare, trebuie să fii atent pe cine alegi să-ți fie prieten apropiat. Dacă ești deștept și îți alegi cum trebuie prietenii, faci un gest care va avea efect de durată. Și astfel vei dobândi nu numai prieteni fericiți, dar totodată și prieteni care te vor ajuta să fii așa cum vrea Dumnezeu să fii.

0: Biblia spune: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum pot sta împreună lumina cu întunericul? 2 Corinteni 6:14. Acest lucru poate fi greu de acceptat, mai ales dacă cel mai vârstnic creștin din oraș are doar 9 ani. Te simți singur dacă nu ieși cu cineva. Cu cât aștepți mai mult, cu atât mai atrăgătoare ți se pare ideea de a te întâlni cu necreștini. Tendința este de a începe cu scuze de genul: el mă înțelege, ea mă acceptă așa cum sunt, n-am ieșit de mult timp și mă simt singur, nu sunt prin preajmă creștin cu care aș vrea să ies. Necreștinii se distrează mult mai bine decât creștinii. Ea e mai drăguță decât fetele creștine pe care le cunosc. El se schimbă, nu e nici pe departe ca mai înainte. Nu am de gând să mă căsătoresc cu ea. Nu ies cu ea decât o dată sau de două ori și atât. Prietenii mei vor să mă duc și eu și am să-i dezamăgesc dacă nu mă duc. Toți vor crede că sunt un încrezut. Nu știu cum să refuz când un necreștin mă invită în oraș. Poate reușesc să îl aduc sau să o aduc pe calea lui Hristos. Toate aceste de mai sus reprezintă numai scuze și nu reprezintă decât motive de a te sustrage imperativului biblic: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși.
1: Cum invit o fată la întâlnire?
0: Odată ce ai găsit o fată cu care vrei să ieși și ajungi să o cunoști cât de cât, încearcă să vorbești cu ea la telefon. Discută o vreme, apoi întreabă-o. Când o întrebi, să nu ai niciodată atitudinea de precis că nu ai vrea să ieși cu mine, așa-i? Dacă o întrebi astfel, va crede că suferi de vreo boală sau de vreo anumită problemă. Dar nici atitudinea următoare nu este prea bună. Desigur ți-ar plăcea să ai privilegiul de a ieși cu mine, fiindcă sunt un dar dumnezeiesc pentru femei. Când ți-ar conveni să treci să mă iei? Și nu încerca să te sustragi zicând: ai ceva planuri pentru vineri seara? Cel mai bine întreabă astfel: știi, mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine. Ți-ar plăcea să mă însoțești marțea viitoare la ora 3 după masa pentru a căuta mingi de tenis rătăcite prin parc? Ne vom putea cunoaște astfel mai bine. Când o întrebi, nu uita să menționezi întotdeauna clar ora și activitățile pe care urmează să le faceți. Niciodată să nu te rezumi doar să întrebi dacă i-ar face plăcere să iasă cu tine. Dacă ea te crede un caragios, i-ai lăsat doar două alternative. 1. Poate te însoțește și se simte groaznic. 2. Te poate refuza și jigni. Spunându-i ora și data exactă, îi dai șansa de a se scuza politicos dacă nu vrea să te însoțească. Dacă spune că are altceva de făcut, e bine să îi spui: poate ieșim altă dată. Și vezi ce spune apoi. Nu încerca însă să fixezi o altă dată. Dacă vrea într-adevăr să iasă cu tine, se va scuza și îți va da de înțeles că s-ar bucura să ieșiți. S-ar putea chiar să-ți indice anumite zile când este disponibilă. Dacă așa stau lucrurile, nu pierde vremea și fixați o întâlnire atunci pe loc. Faptul că îți planifici întâlnirea din timp îi arată fetei că te-ai gândit la toate aspectele. Asta o face să se simtă deosebită. La prima întâlnire invită mai mulți prieteni. Asta mai destinde atmosfera, iar fetele preferă adesea această situație.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Chemarea ta. Descoperă și împlinește scopul principal al vieții tale, carte scrisă de Os Guinness. De-a lungul secolelor, principala căutare a omului a fost după scopul principal al existenței sale. Pentru mulți însă, această căutare, deși asumată ca fiind necesară, rămâne anevoioasă și parcă fără capăt. În această carte, un adevărat clasic modern, Os Guinness te invită să reflecți asupra răspunsului fundamental la problema identității, a sensului și a scopului existenței tale. Chemarea ta se adresează dorinței fundamentale a oricărei inimi și răspunde reconfortant prin ai fost creat cu un scop. În această ediție, Chemarea ta vine împreună cu un ghid de studiu practic care te însoțește în propria căutare după scop sau facilitează studiul în grupul mic. Cartea de față este pentru căutători și credincioși deopotrivă, pentru toți cei care tânjesc să-și descopere și să-și împlinească principalul scop în viață. Ai găsit tu răspunsul definitiv la întrebarea cu ce scop există în lume? Vei răspunde tu chemării care ți s-a făcut? Os Guinness este un important analist sociocultural, autor a peste 30 de cărți. Apărător al libertății religioase, vorbitor cu renume internațional, Guinness s-a născut în China, într-o familie de misionari și a fost educat în Anglia, obținând titlul de doctor în științe sociale la Universitatea Oxford. Deci vă recomandăm cartea Chemarea ta, scrisă de Os Guinness.

0: Vă prezentăm cartea Gândește cutezător, scrisă de Ben Carson. În Gândește cutezător, doctorul Carson dezvăluie rețeta sa pentru succes. Și cine ar putea face mai bine acest lucru decât cineva care și-a transformat propria viață, devenind dintr-un copil de ghetou cel mai celebru specialist în neurochirurgie infantilă și, în plus, un creștin veritabil. Deci vă recomandăm cartea Gândește cutezător, scrisă de Ben Carson.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: De ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: cunoașteți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnă.

Apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea să unece niciodată.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.